0: Outras sete comunidades, o Tribunal Constitucional desestima o recurso presentado pola Xunta contra varios artigos da Lei Estatal de Vivenda. Precisamente a vivenda centrou o debate das últimas horas no Parlamento. De seguido, llelo contamos e falamos tamén de outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este xoves 24 de setembro.
1: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Segundo Meteorolicia, entra humidade e cambia a situación dos últimos días. Agárdanse para hoxe brete más costeiras en toda a fachada atlántica que persistirán ao longo da xornada. No interior, os ceos, iso sí, quedarán máis despexados. As temperaturas manteránse con máxima de 35 graus en Ourense, subirán na Mariña de Lugo e baixarán nas Rías Baixas por mor das néboas. Os ventos soprarán frouxos do oeste e suroeste. Imos comprobar como avencen as cidades. Na Coruña, Lara Vivero.
2: Aquí hai 18 graus e ceos limpos, 16 en Ferrol. Lume nunha planta de refugallos perigosos nas Pontes, no polígono dos Airíos. Está controlado, pero continúa activo dende hai xa máis de 12 horas. Traballan no lugar os bombeiros do EUM, de Vilalba e Ojes de Mugardos.
0: Lugo, Mónica Santos.
3: En Lugo, ceos despexados e 12 graos, atopadas en vida, Isaura Vázquez, a octoxenaria que levaba desaparecida dende 2025. O seu corpo foi achado na parroquia de Santa María Madalena de Adai.
0: Ourense, Xesús Álvarez.
4: 14 graus e ceos despexados en Ourense. Unha menor de 3 anos tivo que ser evacuada de urxencia nun helicóptero medicalizado ao Hospital de Ourense tras sufrir onte un atropelo perto do campus de Ourense da Facultade de Dereito. Un sinistro que se producía ao alcanzar un vehículo a pequena que quedou tirada no chan. A policía local investiga as causas do suceso.
0: Vigo, Víctor Blanco.
5: Ceos despexados, 16 graus de temperatura. A Federación de Nais e Pais de Alumnos de Vigo denuncia un problema xeral no transporte escolar. Retrasos, rapaces que non son recollidos polos autobuses e ademais non realizan algunhas das paradas previstas. Tamén reclaman un programa de rehabilitación dos centros escolares cunha antigüedade superior aos 50 anos.
0: Pontevedra, Susana Pedreira.
6: 14 graus marcan a esta hora os termómetros aquí en Pontevedra. Medios aéreos axudan desde hoxe a manter a seguridade na gran final das series mundiais de triatlón que activa a súa axenda deportiva ás 10:15 desta mañá. As policías local e nacional unen esforzos para responder ás posibles incidencias. Pontevedra sitúase ata o domingo no centro do triatlón internacional.
0: En Santiago, María Teijeiro.
7: Nubes e claros, 16 graus. En Santiago seguimos pendentes da evolución do verquido de Purín, onde estaba a 11 kilómetros do punto de captación de auga. En Augas de Galicia insisten en que os niveis de concentración de amonio no tramo afectado no río Tambre son moi inferiores aos valores establecidos por lei, na mentras o Concello de Santiago advirte que ante calquer risco se pechará a suministración.
0: E aínda en portada contamos es que a Audiencia Nacional condena 17 anos de cadea ao narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, máis coñecido como Asito Miñanco, pola operación para introducir en Europa preto de 4 toneladas de cocaína en 2017. Esta mesma sentenza absolve o seu abogado, Carlos Bolle, que tamén defendeu no seu momento a Carles Puigdemont dos delictos de branqueo de capitais e falsidade documental. De novo, Susana Pedreira.
6: A Fiscalía Antidroga pedía 31 anos e medio de cárcere para Miñanco. Finalmente, os magistrados impoñen 17 anos e tamén multas por máis de 420 millóns de euros, a vez que aplican agravante de reincidencia e atenuante moi cualificada de dilacións indebidas. Así que condena o resto de acusados, entre eles os tripulantes do buque, apenas de entre 17 anos e 3 anos de cárcere, pero tamén absolve a 20 persoas físicas e 4 xurídicas que foran xulgadas tamén ao mesmo tempo que Miñanco e Bolle neste xuizo do que agora coñecemos a sentenza.
0: Son as 7:24, con Luis González na técnica, tae media, repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29 euros. Y en pescadería, jurel de 400 a 600 gramos, kilo, 4,95 euros.
9: Gadis, en confianza.
11: No campo no só nace o mellor da nosa terra, nace o que somos. Por iso en Coren cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
0: O Tribunal Constitucional desestima o recurso presentado pola Xunta contra varios puntos da Lei de Vivenda do Goberno Central. Era o agardado xa que nas últimas semanas o Constitucional foi desestimando recursos semellantes presentados por outras 7 comunidades. A última antes de Galicia foi Euskadi. A sentenza declara que o artigo que atribúe ás administracións territoriais a declaración do incumprimento dos deberes asociados á propiedade da vivenda está amparado pola competencia estatal para establecer as condicións básicas que garantan a igualdade dos cidadáns.

0: Men desestima a impugnación do artigo que permite que a Administración Territorial competente poida concretar a definición de gran tenedor. Neste caso, declara que a norma está lonxe de cercenar o desenvolvemento dunha política autonómica e, polo tanto, constitúe un exercicio lexítimo da competencia estatal. Precisamente, a vivenda centrou o debate das últimas horas no Parlamento Galego entre o presidente da Xunta e a portavoz nacional do BNG. Ana Pontón acusa a Xunta de basear as súas políticas en propaganda e reclama a declaración de zona tensionada para todos aqueles concellos que cumpran con requisitos. Alfonso Rueda insiste en que as zonas tensionadas non son efectivas e acusa o bloque de facer demagoxa.
1: Mire, neste país hai un problema porque miles de persoas non poden acceder á vivenda. Vostede ten na súa man ferramentas e o que está demostrando é que vostede non lle preocupa o que lle pasa aos galegos e ás galegas. O que lle preocupa é que unha minoría se faga rica a costa dos dereitos da maioría.
2: Mire, vostede siga con os seus programas, con as súas normas intervencionistas que reducen oferta, coa súa defensa da ocupación e o esquecemento dos propietarios. Siga con todo iso, facendo política dogmática.
0: O secretario xeral do PSDG e portavoz do Grupo Socialista no Parlamento, José Ramón Gómez Besteiro, acusa a Xunta de discriminar os concellos nos que non goberna o PP. Pon como exemplo o novo plan de construción de residencias de maiores. O presidente da Xunta rexeita esas críticas e a quen acusa de discriminar a territorios é o presidente do Goberno, Pedro Sánchez.
3: Cal é o seu modelo de facer política? Ese modelo de que se non gobernan os meus, quedas atrás. E se non tes cartos, quedas fora do sistema. E efectivamente, vostedes falan sempre de casualidades, de coincidencias, pero cando a casualidade beneficia sempre os mesmos, deixa de ser unha casualidade, pasa a ser unha forma de gobernar e de acción, e de unha forma específica de acción política.
2: Se cree os sanchistas que todos son como Sánchez, e aquí non somos como Sánchez, señor Besteiro. O presidente do goberno, e hai que traerlo a colación por todo o que nos afecta, é agora mesmo a garantía da maior desigualdade entre territorios.
0: E a todo isto sigue baixando o nivel dos encoros en Galicia. De media esta semana están o 1,6% máis baixos que hai 7 días. A situación agravase aínda máis nalgúns concellos, por exemplo, Santa Comba anuncia que se ven a obriga de suspender a auga da traída 24 horas. Estas últimas semanas analizaron as medidas que se deberían adoptar e abriuse o debate sobre a posible construcción de novos encoros. Seopan, a asociación que aglutina as empresas constructoras e concesionarias de infraestructuras, en colaboración ca enxeñería TIPSA, fixou un estudio en toda España. Conclúen que sería preciso un investimento de máis de 103.000 millóns de euros en 10 anos para a mellora das infraestructuras hidráulicas, renovación e novas infraestructuras. Dese montante, calculan que a demarcación Galicia Costa precisaría preto de 4.000 millóns e a demarcación Miño-Sil máis de 1.500. A meiran de parte para infraestructuras de abastecemento, saneamento e depuración. Julián Núñez, presidente de Seopan, falaba así en Galicia en la Onda.
4: El problema que tenemos con las infraestructuras del agua en España es que podemos hacer los mejores estudios técnicos, hacer una planificación como los planes hidrológicos que tenemos ahora, que representan más de 40.000 millones de euros, pero si a todos esos estudios y planificación técnica no le acompaña un marco financiero que garantice la ejecución de esas obras...
0: Tempo xa para os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
5: Hola, bons días. O Deportivo vai perder a Aubameyang, o seu dianteiro estrela, durante os vindeiros meses, dado que hoxe vai ser operado en Madrid polo doutor Manuel Elles das molestias que lle provoca o menisco do xeonllo dereito. Así o comunicaba onte o Deportivo nun parte médico. É o segundo xogador deportivo que pasa por quirófano en menos dunha semana. Tamén perde o Deportivo para os vindeiros meses a marca sábado despois de ser operado o pasado domingo á noite polo doutor Arriaza dunha fractura na clavícula dereita. Operado e tamén perderá os vindeiros semanas de competición Abdelawi onte en Noruega. E xogador do Deportivo Mario Soriano apuntaba onte que non hai avances na negociación para a renovación do seu contrato que aínda así remata no ano 2028. Ex xogador do Celta Santi Mina onte o Tribunal Supremo confirmaba a sentencia a 4 anos de prisión por un delito de abuso sexual. A víctima, xo sí, terá unha indemnización que se rebaixa de 50.000 a 25.000 euros. E por último, xe temos partido de competición europea para o Baxi Ferrol previa da European Cup en terras búlgaras a partir das 5 da tarde, xoga contra o Vegores Zaragoza.
0: Segue a información en Más de Uno. Moi bons días.
6: Y ahora, que son las 7:30, las 6:30 en Canarias, vamos a escuchar un consejo de Ibudol, que cada mañana nos traen nuestros amigos de Kern Pharma.
7: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
8: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones.

0: pero atachan de electoralista y piden demostrar a súa viabilidade. Máxime cando ambos recintos sufriron abandono institucional e mesmo está sen resolver un problema de propiedade na Casa de Baños. Por outra banda, o Concello precisamente di que busca abrir mercado en China coa segunda maior economía do mundo. O alcalde Jácome anunciou nun comunicado que unha delegación de empresarios chineses vai a visitar a cidade en outubro para coñecer de primeira man os produtos locais de cara á súa exportación, especialmente no sector agroalimentario. Anuncio que chega logo de participar na recepción oficial do aniversario da República Popular China celebrado en Madrid. E Ourense volve ser hoxe mañá a capital mundial do turismo de saúde, a 24ª edición de Termatalia, que esta mañá se inaugura en Expo Ourense con participación de 60 expositores e profesionais de 16 países. Serán dous días con negocio, formación e tamén co público en xeral que poderá gozar de distintas actividades como masaxes, catas de aguas minerais, yoga e ata degustación dun xeado termal. E baixo lema máis investigación, significa máis supervivencia, a Asociación contra o Cancro en Ourense tamén lanza unha nova campaña coincidindo co 10º aniversario do Día Mundial de Investigación Oncológica que se celebra nesta xornada de xoves. Hoxe tamén hai outras celebracións, como o Día da Merced, con acto no Pereiro da Guiar, na cadea de Pereiro da Guiar, onde se van a entregar mencións e distincións ao persoal e persoas colaboradoras. Polo demais, a maioría das empresas do transporte de viaxeiros de Ourense aínda non abonou os atrasos salariais de 2025 e 2026, segundo denunciou o sindicato CIGA. E Avante Ourense, que chama o profesorado galego a defender a súa autoridade fronte a Xunta, Fran Dieguez critica a Consellería de Educación tras o debate sobre a neutralidade ideolóxica e o anuncio de controlar as baixas médicas dos docentes, avisa que poden acabar nos tribunais.
1: Se esta deriva continúa e algunha actuación traspasa os límites da legalidade, estaremos aí. Non nos tremará o pulso para acudir aos tribunais e defender os dereitos e a dignidade do profesorado galego.
0: E o secretario do PSOE en San Álvaro Vila manifestou en Onda Cero que a construción de 5 novas residencias para a terceira idade en concellos da provincia é unha cacicada do PP.
2: É un caciquismo máis cando non se recolle o mapa da necesidade da provincia e só se vai a concello do Partido Popular. En segundo lugar, que nós o que demandamos é que se a inversión é pública, neste caso con cuartos de todos os cidadanos de Galicia, pois a xestión tamén ten que ser pública.
0: Imos con outras novas, Luis Cerdeira, bos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es jueves, ya queda menos para el fin de semana. Nos vamos a la mejor noticia del día. Ojo, que llega la oportunidad de pescadería para hoy.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29 euros. Y en pescadería, jurel de 400 o 600 gramos, kilo, 4,95 euros.
5: Gadis, en confianza.
0: Oxe, nos xornais protagonista Ana Vázquez expulsada do Congreso, pero tamén Luz Casal, que pechara o 4 de outubro no Pazo Paco Paz, a segunda edición do Festival Ouye, incluído nos concertos do Xacobeo que organiza a Xunta que aposta por Ourense. Siguen en Más de Uno.

0: da lingua, un documento que introduce seis modificacións do total das 700 medidas contempladas no plan xeral e oito acordos complementarios. Seis modificacións e oito acordos que van transformar de xeito real e efectivo o mapa lingüístico de Galicia na vindeira década.
1: A viceportavoz parlamentaria do PSDG, Lara Méndez, recoñece que este acordo que asinan hoxe non recolle todos os obxectivos que se marca a súa formación, que son máis ambiciosos, pero entende que un primeiro paso moi necesario.
2: Non é o noso plan, que nos temos expectativas e obxectivos máis elevados, que seguiremos a traballar para acadalos, pero se trata de dar pasos adiante ante a situación de dificultade que está pasando o galego e o noso idioma. Por lo tanto, non actuar o considerábamos como unha cuestión de irresponsabilidade. Por lo tanto, pues nos actuamos, demos pasos e seguiremos traballando para acadar eses obxectivos.
1: Que non asina ese pacto, de feito, tampouco estivo na reunión desta mañá no Parlamento, e o BNG, que dende un principio rexeitou participar neste diálogo aberto na Cámara sobre o decreto. Consideran que este acordo unha pinza entre o bipartidismo para enterrar o galego. A portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, di que se mantén o que denomina decreto da vergoña e, ademais, desconfía dese pacto.
3: Alá, quen queira colaborar co Partido Popular nunha estrategia de desgaleguización do noso país, é algo que a verdade sorprende, non? Que se queira levar adiante. En todo caso, pregúntome tamén eu que hai detrás deste pacto, non? Donde vemos como o bipartidismo se pon a traballar man a man en contra da lingua galega. Non sei se nos próximos meses veremos como se reparten postos en algún lugar.
1: Pois este é o asunto central da xornada en Galicia neste 24 de setembro, pero temos máis nova incidencia. Primeira hora na rede ferroviaria galega, o servizo que tiña que sair ás 8 da mañá dende Vigo Urzaiz con destino a Coruña atrasouse máis dunha hora. Segundo explican dende Adif, isto debe ser un problema de electrificación nos talleres de Renfe en Redondela, onde adoitan permanecer os convois durante a noite. O tren non puido chegar onte a noite a Vigo para iniciar hoxe dende ali a xornada, polo que hubo que agardar pola chegada dun de sustitución dende a Coruña. Adif asegura que ningún outro servizo se viu afectado esta mañá, xa que o resto circulan con normalidade. E o Diario Oficial de Galicia publica hoxe a ampliación da época de alto risco de incendios, amplías ata o 15 de outubro por mor das condicións meteorolóxicas. Precisamente por esas condicións segue baixando o nivel dos encoros en Galicia. De media esta semana están o 1,6% máis baixos que hai 7 días. A esta situación que se agrava aínda máis en algúns concellos, estamos a contar, por exemplo, o caso de Santa Comba. O concello viuse na obriga de suspender a auga da traída 24 horas. Nas últimas semanas abriuse o debate sobre que medidas se deberían adoptar como a posible construción de novos encoros. Seopan, a asociación que aglutina as empresas constructoras e concesionarias de infraestructuras, en colaboración ca enxeñeira TIPSA, realizou un estudio a nivel de toda España. Conclúen que sería preciso un investimento de máis de 103.000 millóns de euros en 10 anos para a mellora das infraestructuras hidráulicas. Dese montante, calculan que a demarcación Galicia-Costa precisaría preto de 4.000 millóns e a demarcación Miño-Sil 1.500. A meiran de parte para infraestructuras de abastecemento, saneamiento y depuración. Julián Núñez, presidente de Seopan, falaba así en Galicia en la Onda.
4: El problema que tenemos con las infraestructuras del agua en España es que podemos hacer los mejores estudios técnicos, hacer una planificación como los planes hidrológicos que tenemos ahora, que representan más de 40.000 millones de euros, pero si a todos esos estudios y planificación técnica no le acompaña un marco financiero que garantice la ejecución de esas obras, pues nos encontramos con un problema, que es el que venimos teniendo en España desde el año 2000, y es que de los planes hidrológicos que planificamos, solo se ejecuta, que duran 6 años, solo se ejecuta el 30%.
1: Falamos tamén de outro problema con grande impacto en Galicia, a alza dos carburantes e como afectan os petos dos cidadáns e a actividade económica. O sector agrogandeiro solicita que se renoven as axudas. A presidenta de Agromuralla, Noelia Rodríguez, explica en Onda Cero Lugo as dificultades que lle supón esta suba.
5: Si nos remontamos ao 30 de diciembre do ano 2025, teño aquí datos concretos dunha factura, o gasóleo estaba en 0,72 euros litro, 72 céntimos. Onte estaba a 1,62. Para encher o depósito de un tractor, pois en base a estos precios podemos andar en torno a 300, 400 litros, e isto pois chegache como moito para un par de días.
1: O ministro de Economía anunciou nas últimas horas que no Consello de Ministros da próxima semana van a aprobar novas axudas. En a crónica de tribunais tamén lles estamos a contar a condea a 17 anos de prisión para o histórico narcotraficante Sito Miñanco. A Audiencia Nacional considera o responsable da operación para introducir 4.000 kilos de cocaína en Europa en 2017. Completamos esta información con Susana Pedreira.
6: E a sala do penal da Audiencia Nacional

0: que endita sentencia contra un narcotraficante galego por la denominada Operación Mito por delictos contra a saúde pública e de branqueo de capitais cometido no seno dunha organización criminal. Condenado a 17 anos de cárcere, José Ramón Prado Bugallo, coñecido como Sito Miñanco, pola operativa para introducir en 2017 en Europa case 4 toneladas de cocaína, mentres este fallo judicial absolve o abogado Gonzalo Bolle dos delictos de branqueo de capitais e falsidade documental. Si que condena o resto de acusados, entre eles os tripulantes do buque, a penas de entre 17 anos e 3 anos de cárcere, pero absolve tamén a 20 persoas físicas e 4 xurídicas que foron xulgadas por esta causa.
1: E quedan pouco máis de 3 meses para o inicio do ano santo Xacobeo 2027 e veñen de presentar a programación e moito máis. María Teijeiro.
2: Quedan xa menos de 100 días e a Catedral de Santiago prepárase para a apertura da Porta Santa. Este ano, como novidade, adiantarase o horario e recuperarase o son tradicional do corno do Xacobeo. Manuel Jesús Formoso, de AN.
3: Abriremos a Porta Santa, por tanto, en torno a las 12 de la mañana. Tamén intentaremos, non sei se con el instrumento que tenemos en la Catedral, se funcionase bien ou con outro, pues tamén recordar como se anunciaban os jubileos en el Antigo Testamento, que era haciendo tocar el cuerno del jubileo.
2: Hai xa lema para o novo ano santo, ao veren a estrela enchéronse de inmensa alegría, lema e himno tamén oficial, o arcebispo Francisco José Prieto.
4: Tomado do Evanxeo de Mateo, 2:10, a cita precisa, pero ese ao veren a estrela enchéronse de inmensa alegría. Ese é o lema que queremos que marque o ano santo compostelán, que quere ser, e con este lema que fala, a estrela que sinala o camiño.
2: A catedral busca agora lugares nos arredores, lugares penitenciarios para acoller aos milleiros de peregrinos que se agardan e fai un chamado á administración local para tratar de por solución os fluxos que hai no exterior, as longas ringleiras que se forman. Este verán houbo esperas de máis de 2 horas. A Igrexa recoñece boa vontade do Concello, pero advirte que o tempo agora apremia.
1: E un último asunto, arestora o secretario de Estado de Memoria Democrática e o delegado do Goberno en Galicia están a presidir o acto de homenaxe aos presos e as madriñas da Illa de San Simón, xa saben, recentemente declarada lugar da memoria democrática Canda Santo Antón. Pois así rematamos, pero voltamos ás 2:30 con máis novas en Galicia en la Onda, aquí en Onda Cero con Ángeles San Luis. Moi bos días.
5: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
6: Filetes de contra de ternera gallega certificada a 15,95 € o quilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos enteiro ou por metades, 7,99 € o quilo.
5: Familia é máis aforro.
6: É máis teu.
5: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
6: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Ao mediodía, un aperitivo é a hora do queixo. Importante, o consumo de lácteos enteiros fermentados asóciase cun menor risco de diabetes, hipertensión, síndrome metabólico ou certos tipos de cancro. A ciencia demostrou que o risco de padecer diabetes tipo 2 é un 67% menor nos individuos que consumen lácteos fermentados respecto aos que non os consumen. E o risco de padecer un cancro colorrectal é un 26% inferior nas persoas que toman eses produtos lácteos enteiros fermentados, como é o queixo Arzú ou Ulloa, respecto aos que non consumen ou consumen poucos. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzú ou Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
8: Cuidamos a terra, a natureza, as mans que sementan e crían con respecto o benestar dos nosos animais. En Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
9: Prepara a tu agenda. A magia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
10: Pois, des que abriron unha nova pulpeira fusión.
11: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
12: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
13: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
14: Ven aí. Gadis, el precio no es un problema.
15: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
16: huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3 euros con

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Non se mella que a nosa provincia sexa atractiva para as inversións estranxeiras, se atendemos os datos que nos sitúan sextos pola cola en España, con nada máis que 11,4 millóns de euros investidos o ano pasado. Claro que a gran protagonista das últimas horas é a deputada ourensán do Partido Popular, Ana Belén Vázquez, que tivo a brillante idea de levar un spray pementa ao Congreso para facer unha performance crítica pola xestión do goberno con Ceuta e acabou expulsada da Cámara e con varias persoas atendidas como consecuencia da emisión dos gases en varias dependencias. De alcance tamén a boda de Gomesende, que acabou en Liorta e sobre a que circulan numerosos audios de WhatsApp, un enlace que derivou en petición de divorcio por parte da muller, aunque agora parece que se reconcilian. Do municipal na capital, contarlles que o Concello voltou a perder unha subvención, nesta ocasión para o transporte público, xa que a Audiencia Nacional confirma que a institución local non está ao corrente de pagos á Seguridade Social. Un concello que, por outro lado, gastará 3,3 millóns de euros en humanizar a rampa de Sas, pero un goberno de Democracia Ourensana o que o Partido Popular pide que aclare o desfase de 4,3 millóns de euros nas facturas pendentes de pago. Engadir que hai preocupación entre os agricultores da Limia polo incremento do prezo do gasóleo e en Carballeda de Avia a plataforma antifusión receita o diálogo sobre esa fusión co Concello de Ribadavia. Recollemos tamén a absolución dun acusado de tráfico de drogas porque non puido probarse o delicto e contarlles un atropelo a unha menor en Mende que precisou atención. O Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar celebra o seu día da súa patroa, a Mercé, e a primeira hora da mañá foi inaugurada unha nova edición de Termatalia. Da cultura, temos un novo número da revista Raigame, adicada nesta ocasión a Otero Pedrallo. En Abalenzar realizaron un mural adicado a Clara Campoamor e foi presentado o concerto que Luz Casal ofrecerá no Pazo Paco Paz para pechar o Festival Oullea o 4 de outubro. Por demais, sinalar que comezamos o outono con temperaturas por riba dos 38 grados. Sabemos a que logo que debemos agardar da información de servizo, comezando precisamente polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
2: Moi bo día. Se verá poucos cambios no meteorolóxico en Ourense. Seguimos con aire cálido en superficie, pero con circulación do oeste que arrastra humidade dende o mar. O día preséntase de ceos despexados e con temperaturas en lixeiro descenso. As máximas hoxe quedarán en 35 graus. Todo isto con vento de compoñente oeste que soprará frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Carlos Otero. Agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos, pois, cale arestora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Se mantiene la tranquilidad en las carreteras ourensanas sin dificultades ni en la red viaria principal ni tampoco en la secundaria, donde no encontramos retenciones en ninguno de sus puntos. Tengan, eso sí, mucha precaución en la autovía A52, ya en los tramos habituales que se encuentran afectados por las obras, especialmente el tramo de Ávila Bella, ya que provoca cortes en estos puntos con desvíos, eso sí, señalizados y zonas de un solo carril en sentido Zamora.
1: Gracias, Daniel González.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: 12:38 minutos, así ya entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes reciban tamén os saúdos de Óscar Gómez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fala en nome da redacción deste Más de un Ourense que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Valde Monterrey. Benvidos.
5: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
6: Santa Cristina en Música. Un diálogo musical na Ribeira Sacra.

0: Sábado 26 de setembro, ás 18:30 horas, no Mosteiro de Santa Cristina, concerto de guitarra flamenca de Álvaro Martinete, premio Paco de Lucía da SGAE. Entradas en eventbrite.com ou na tenda Musical González. Organiza Concello de Parada de Sil. Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: O futuro da mina de Wolfram en Agudiña podría estar no aleiro tras a condena o CEO da compañía que quere realizar a explotación. O conselleiro delegado de Eurobattery Minerals, empresa que ten a concesión da explotación dun xacemento de Wolframio, foi condenado nun caso de fraude en xaneiro deste ano por un xulgado de Vizcaya que impuxo a García Martínez unha pena de 2 anos de cadea, unha multa de 8 meses a razón de 30 euros diarios, ademais dunha indemnización á empresa defraudada de perto de 3,5 millóns de euros. Para o alcalde da Agudiña, Néstor Ogando, o concello está esperanzado con este proxecto, xa que daría emprego a unhas 150 persoas e a viabilidade non ten por que estar en risco.
2: O que se está comentando arrastra uns problemas que veñen do ano 2011, pero é da empresa que non ten nada que ver co este proxecto, nin co Concello da Agudiña. Entonces, e aí estamos, no momento que tiñamos todos os permisos sectoriales, nos xa lle damos a autorización de obra.
1: Para o Gando tampouco debería ser un impedimento que o caso derivase na suspensión da cotización da empresa na Bolsa Alemana ou a demisión do seu Consello de Administración, mentres dende Ecoloxistas en Acción aproveitan para pedir a paralización deste proxecto. Unha das protagonistas da actualidade das últimas horas foi a deputada ourensa do Partido Popular Ana Belén Vázquez, tras ser expulsada do Congreso pola presidenta da Cámara Francine Armengol por amosar un bote de spray de gas pementa para tentar reprochar ao ministro do Interior Fernando Grande Marlaska súa situación na que se atopan as mulleres e as nenas en Ceuta.
3: Esto es el símbolo de la falta de libertades que sufren las mujeres ceutís. Este es el material escolar básico. Un spray de gas pimienta, señor Marlaska.
4: Le ruego que salga del hemiciclo y deposite lo que ha enseñado, porque esto no puede plantearse en la Casa de la Soberanía del Pueblo y en la Casa de la Democracia.
1: A expulsión amparouse en que Vázquez utilizou un arma non permitida, aunque a Unesa incidiu en que non se pode considerar como tal, e ademais que o bote estaba baleiro. En embargantes, pouco despois, soupose que foron pechadas varias zonas dos baños do Congreso por cheiro a gas, e unhas 10-12 persoas dixeron ter algún tipo de afectación, mesmo unha en concreto foi dada de baixa. Agora o asunto será investigado por si é susceptible de denuncia. O Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Ourense presentou unha solicitude formal ao alcalde para obter información detallada sobre as facturas pendentes de pago asociadas á conta 413. A voceira popular Ana Méndez reclamou acceso aos expedentes para exercer labores de control tras recitar unha modificación de decreto no último pleno municipal. Méndez centrou novamente as súas críticas na mala xestión e a falla de transparencia do goberno local.
5: Deixémonos xa dunha vez por todas de historias, de debates bizantinos. Queremos saber canto se debe realmente na 413, queremos saber por que existen eses gastos, porque realmente moito nos tememos que o que se debe realmente nesa conta é moitísimo máis do que aparece aí. O Partido Popular estamos primeiro para saber o que se debe, logo estamos para saber como está cada un dos expedientes, e en función diso, os que se poidan pagar, por suposto que nos apoyaremos o pagamento a eses proveedores.
1: Asegurou a candidata a alcaldía polo Partido Popular que non van a consentir tampouco o trato denigrante do alcalde nos plenos.
5: O que aconteceu no último pleno foi absolutamente de circo, absolutamente denigrante. Creo que os ourensáns e as ourensás non merecen de ningún xeito ver sesións nas que os insultos, nas que as faltas de respeto sustitúen o debate político. Como ben dixen xa, por suposto, podemos discrepar, podemos defender posicións diferentes, votar de maneira distinta, pero o que non se pode facer é utilizar a institución municipal para insultar, para ameazar ou para intentar

0: antiga cadea os restos da casa de baños, os populares sinalaron que a idea non é mala, pero atachan de electoralista. Piden demostrar a súa viabilidade máxime cando ambos recintos sofriron o abandono institucional e mesmo están sen resolver un problema de propiedade da casa de baños.
1: O único que fixo coa antiga prisión foi perder subvencións estatais que poderían contribuir á súa rehabilitación, e agora pois preséntanos esta nova idea, este novo proxecto, sen explicar absolutamente como se vai facer realidade. Ademais, no caso da casa de baños é a situación todavía máis evidente, porque este concello o único que fixo foi deixala abandonada, permitiu que fose ocupada e logo despois, ao final, acabou ardendo, a pesar de que o Partido Popular lle advertimos reiteradamente de que tiña que actuar sobre a casa de baños, e agora pois aparece anunciando un parador cunha nota de prensa, que unha nota de prensa non é un proxecto. A día de hoxe nós nin coñecemos ningún acordo con paradores, ningún estudo de viabilidade, non sabemos absolutamente nada de financiamento, non sabemos absolutamente nada de calendario, non sabemos como vai resolver, ademais, un problema que hai de propiedade.
0: Por outro lado, a voceira municipal do Partido Socialista e tamén candidata á alcaldía, Natalia González, respostou en Onda Cero ás declaracións do popular Pepe Araújo cando este dixo nesta emisora que o PSOE segue indicacións da dirección galega do partido para aproximarse á democracia unisana por si o PP non acada a maioría absoluta na deputación. González dixo que non teñen tutelas e que actúan con total liberdade, cousa que non pode decir, dixo, o Partido Popular.
2: Precisamente o Partido Popular o que sí vive eso nas súas propias carnes, porque xa tiveron que levantar a man en moitas ocasións, a pesar de decir o contrario, para facer o que lle mandaban desde arriba. Nos nese sentido estamos moi tranquilos, sempre estivemos, porque o Grupo Municipal Socialista e os representantes do Partido Socialista no Concello de Ourense actuamos con total liberdade e autonomía na toma de decisións, facémolo da mellor maneira que sabemos, con rigor, con responsabilidade, sobre todo sen aceptar ningún tipo de chantaxes. Facémolo defendendo as nosas ideas, defendendo o interese público e con moito orgullo, nin con tutelas ni tutías.
0: O Concello de Ourense busca abrir mercado con China, a segunda maior economía do mundo. O alcalde anunciou nun comunicado que unha delegación de empresarios chineses visitará a cidade en outubro para coñecer de primeira man os produtos locais de cara á súa exportación, particularmente do sector agroalimentario. Malia que o mercado chinés está saturado de viño estranxeiro, o alcalde avanzou que farán unha excepción para amosarlles a calidade do Ribeiro e das outras tres denominacións de orixe da provincia. O anuncio chega tras a participación do residor e do tenente alcalde Aníbal Pereira na recepción oficial da 77ª edición do aniversario da República Popular China, celebrada en Madrid, na que terían establecido os primeiros contactos cos investidores asiáticos de sectores estratégicos como a tecnoloxía e o turismo. Dende o Concello califican a xornada como unha oportunidade única para o tecido productivo local nun mercado que soma máis de 2 billóns de euros en importacións anuais. A Policía Local do Concello de Ourense informa que a execución de traballos de aglomerado e asfaltado por parte da Axencia Galega de Infraestrutura requerirá realizar cortes puntuais de tráfico na estrada de Seixalbo durante a xornada de hoxe xoves. Para minimizar as molestias e manter a mobilidade, o paso dos vehículos regulase de forma alternativa nesta zona. Prevese que os traballos queden totalmente rematados nun prazo aproximado de 2 días, momento no que a circulación quedará restablecida con total normalidade. A celebración das festas de Santa Teresita ocasionará cortes e desvíos de tráfico no barrio dende mañá venres ata o domingo 27 de setembro. O dispositivo deseñado pola Policía Local para garantir a seguridade viaria e o correcto desenvolvemento das actividades prevé estas medidas: cortes de tráfico nas rúas Río Xares, intersección co Río Osil e Río Búbal, o venres e o sábado dende as 6 da tarde e o domingo a partir das 5. Corte de tráfico da rúa Santa Teresita e Río Osil, pechando o acceso de vehículos dende Quintián. Tamén se pechará e modificará o sentido da circulación en Río Avia entre Río Osil e Río Támega. Estas restriccións activaránse mañá venres dende as 7 da tarde, o sábado dende as 6 e o domingo tamén dende as 6. O domingo haberá unha interrupción adicional ás 12 como consecuencia da procesión. Ourense prepararse para vivir este domingo a eliminatoria previa da Copa do Rei entre o Ourense e o San José de Soria.

0: o salón de plenos acolleu a presentación do primeiro partido dunha rolda que podría traer á cidade un equipo de máxima categoría do fútbol español. E a Xunta de Goberno Local trata hoxe 26 asuntos na súa sesión ordinaria. En concreto, en patrimonio, reclamacións de responsabilidade patrimonial e declaración de titularidade municipal dunha franxa de terreo entre o Parque dos Remedios e a Rúa Avilés de Taramancos. Unha menor de 3 anos tivo que ser evacuada de urxencia nun helicóptero medicalizado ao Hospital de Ourense tras sofrir un atropelo no camiño da Seara, perto da Facultade de Dereito do Campus Universitario de Ourense. O sinistro produciuse pouco antes das 7 da tarde de onte, logo de que un vehículo alcanzase a menor, que quedou tirada no chan, desplazándose rápidamente a todo lugar, equipos de emerxencias e da policía local que investiga agora as causas do suceso. A Audiencia Provincial de Ourense absolveu un acusado de traficar con droga tras valorar as actuacións e os feitos probados que acreditaron a existencia dunha vivenda onde se interviñan cocaína, heroína, cartos e útis para a súa venda. Conclúe que non existen elementos suficientes para atribuir o sospeitoso a participación na venda das sustancias estupefacientes. O tribunal indica que as probas resultaron insuficientes para acreditar fidedignamente que o acusado fuxise ou que realizase transaccións. Por elo, absolve o do delito imputado e a sentencia non é firme, pois é recorrible diante do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Medio Rural amplía a época de alto risco de incendios forestais deste ano ata o 15 de outubro. A Consellería publica hoxe no Diario Oficial de Galicia resolución pola que se amplía este período que inicialmente remataba o 30 de setembro. Cumpre lembrar que está o dispor da cidadanía o número de teléfono gratuito 085 e aplicación móvil Alume, outra vez das que se pode dar aviso en caso de detectar algún lume forestal. En Ourense, gardouse esta mañá, diante da subdelegación do Goberno, un minuto de silencio pola última víctima mortal da violencia machista ocorrido en Madrid. O subdelegado do Goberno, Eladio Santos, volveu a condenar a violencia exercida contra a muller, que xa se cobrou a vida de 38 no que vai de ano en España. E comprometeuse a ofrecer todo o apoio institucional ás víctimas, pedindo á sociedade que non baixe a garda e denuncie ante calquera sospeita.
1: Fago un chamamento a todas as institucións a visibilizar estes feitos e fago un chamamento tamén a toda a sociedade a estar alerta e, se fai falla, denunciar ante as forzas de orde público, as forzas e corpos de seguridade do Estado, calquera sospeita de machismo violento.
0: E o secretario provincial dos socialistas ourensán, Álvaro Vila, manifestou aquí en Onda Cero que a futura construcción de 5 novas residencias para a terceira idade noutros tantos concellos da provincia por parte da Xunta de Galicia é unha cacicada, xa que os concellos elexidos son todos do Partido Popular e a xestión será privatizada pasando a mans de empresas afins.
2: Bueno, pues volvemos ás andadas, realmente. En primer lugar, 5 residencias, 5 gobernos do Partido Popular. Es decir, o mapa está moi claro. E despois a xestión público-privada, pois volvemos a intención mesma de facer a inversión á Xunta de Galicia con dinheiro público e despois dalle a xestión a unha empresa privada, amiga ou, digamos, neste caso do Partido Popular. É un caciquismo máis cando non se recolle o mapa, en primer lugar, o mapa de toda a provincia, da necesidade da provincia, e só se vai a concello do Partido Popular. En segundo lugar, que nos o que demandamos é que sea a xestión pública totalmente. E se a inversión se a inversión é pública, neste caso con cuarto de todos os cidadanos de Galicia, pois a xestión tamén ten que ser pública.
0: E avante Ourense fixe un chamamento ao profesorado galego para defender a súa autoridade fronte á Xunta de Galicia. O coordenador Fran Dieguez criticou con dureza a estrategia da Consellería de Educación tras o debate sobre a neutralidade ideolóxica e o anuncio de controlar as baixas médicas dos docentes. Dieguez exixe ao goberno galego máis respeto e menos vixianza para os mestres e advertiu que acudirán aos tribunais se a Xunta traspasa a legalidade. A formación ourensán proporá reunións cos sindicatos para artellar unha resposta firme ante o que consideran un ataque á dignidade do profesorado.
3: O profesorado ten que estar unido. Non podemos permitir que se socave a nosa autoridade, se cuestiona a nosa independencia ou se nos meta medo para exercer a nosa profesión mirando constantemente por riba do ombreiro. E advertímolo con absoluta claridade. Se esta deriva continúa e algunha actuación traspasa os límites da legalidade, estaremos aí. Non nos tremará o pulso para acudir aos tribunais e defender os dereitos e a dignidade do profesorado galego.
0: E Ourense volve a ser hoxe e mañá capital mundial do turismo de saúde, coa 24ª edición de Termatalia, que esta mañá foi inaugurada en Expo Ourense con participación de 60 expositores e profesionais de 16 países. Durante 2 días, o negocio e a formación son os

0: discursos principais dun evento que inclúe un congreso internacional con 50 relatores e encontros con 15 tour operadores líderes do sector. O público xeral tamén pode gozar de actividades gratuitas como unha zona de masaxes, catas de augas minerais, yoga e ata a degustación dun xeado termal. Alcohólicos Anónimos alerta do uso indebido do seu nome e logotipo por parte de colectivos alleos á organización. Nun comunicado aclaran que non teñen ningún tipo de vencello nin afiliación con estos movimentos e lembran que a súa única misión é axudar os enfermos a manterse sobrios polas súas propias vías. Para evitar confusións, Alcohólicos Anónimos sinala que non dispón de grupos de 20 e 4 horas, nin conta con servizos de vivenda, internamento, clínicas ou comedores. Tampouco solicitan axudas institucionais nin realizan colectas públicas. Dende a organización lembran que na provincia de Ourense existen 3 puntos oficiais de axuda: o Grupo Ourense, que se reúne os martes, xoves e sábados no edificio parroquial de Cristo Rei nas Lagoas; o Grupo Celanova, con reunións os luns; e o Grupo de Uso Exclusivo para Reclusos no Centro Penitenciario. Para máis información ou asistencia, a entidade remite a súa páxina web oficial ou o teléfono de atención da área de Galicia, que é o 646-64-51-19. E baixo o lema "máis investigación significa máis supervivencia", a Asociación Española contra o Cancro en Ourense lanzou unha nova campaña coincidindo co 10º aniversario do Día Mundial da Investigación Oncolóxica, que se celebra hoxe. A entidade que lidera a maior rede de investigación en cancro do país, con máis de 157 millóns de euros investidos en casi que 800 axudas, quere amosar á cidadanía como os avances científicos se traducen en máis vida para os pacientes. Para acadalo, haberá un despregamento de accións de rúa na provincia. As actividades arrancaron hoxe no Hospital de Verín, tamén hoxe mesas informativas e un mural interactivo de mensaxes nos hospitais Santa Mariana e de Ourense e de Valdeorras, así como no Parque de San Lázaro, en horario de tarde. A campaña péchase o martes 29 de setembro no Centro de Saúde de Sinzo de Limia, unha iniciativa para chegar á ciencia, á rúa, e lembrar que cada proxecto financiado hoxe é un proxecto de vida para a mañá. 12:56 minutos.
1: De tu mando, mandos a distancia para garajes. Más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando. Estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento. Los milagros solo por encargo.
2: Pulpería Asador A Feira. Sabores de Galicia y el mejor pulpo a feira. Carnes a la brasa, servicio catering, terraza climatizada. Pulpería Asador A Feira. Barrio da Ponte, muy cerca de ti.
3: Pregádate una experiencia de salud y bienestar en Termatalia. 24 y 25 de septiembre en Expo Ourense. Descubre destinos termales y planifica tu próxima escapada. Disfruta de un relajante masaje, yoga wellness y tratamientos estéticos. Visita el bar de aguas, participa en la ruleta de Ourense Provincia Termal y gana premios. Entrada gratuita. 24 y 25 de septiembre. Feria Termatalia en Expo Ourense.
4: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.
0: O Salón Noble do Liceo de Ourense acolle esta tarde a 7:30 no marco da programación do ciclo Falando con José Luis Castro, magistrado do Tribunal Central de Menores e Penitenciario da Audiencia Nacional. O acto será presentado por Pedro Seara, presidente da Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas. E a Deputación de Ourense presentou o número 55º da revista Raigame, dedicado á figura de Ramón Otero Pedrallo, no seu 50 cabodano. A publicación editada polo Centro de Cultura Popular Saquín Lorenzo da Deputación súmase aos actos de homenaxe ao patriarca das letras galegas e inclúe a reedición do histórico número 12 da revista. A mítica cantante galega Luz Casal pechará o 4 de outubro no Pazo Paco Paz a segunda edición do festival Oulla, incluído nos concertos do Xacobeo que organiza a Xunta. O delegado Manuel Pardo incidiu na presentación do evento na aposta do Goberno galego pola programación cultural descentralizada, apoiando na provincia de Ourense este ano ata 26 eventos cos que, segundo indicou, apostan tamén pola dinamización turística da provincia. Imos con música precisamente de Luz Casal, un dos seus clásicos. Despois, boletín informativo e falaremos con 12 convidados. Por un lado, Ana Méndez; por outro lado, o parlamentario Iago Tavares.

0: Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Unhas seis minutos, continuamos na sintonía de Onda Cero nunha xornada que ven marcada pola inauguración de Termatalia, a 24ª edición da Feira Internacional de Turismo Termal, Saúde e Benestar, que acolle o recinto feral de Espourense dende hoxe ata a mañá. Por certo, que hai ás 4 da tarde unha mesa redonda sobre vilas termais na que participa o presidente da Deputación de Ourense en representación da sección de vilas termais da Federación Española de Municipios e Provincias. Tamén o conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, visitou este mediodía a oficina de emprego de Ourense Centro para coñecer as novidades do Sistema Público de Emprego de Galicia na orientación e atención ás persoas demandantes de emprego. O deputado de Representación Institucional e presidente de Inorde, Rosendo Fernández, participou no minuto de silencio en repulsa dos crimes de violencia machista que convocou o seu delegado do goberno, Eladio Santos, esta mañá. Tamén celebración en Pereiro de Aguiar do acto de conmemoración da patroa das institucións penitenciarias Nosa Señora da Merced. Durante o acto entregáronse mencións e distincións a personal e entidades colaboradoras. Tamén o deputado de Representación Institucional e presidente do Inorde participou no acto con motivo do Día Mundial da Investigación do Cancro no Hospital Santa María Nai, concretamente na entrada. E Rosendo Luis Fernández tamén participará esta tarde na presentación do Ano Santo Compostelán 2027 na Igrexa de San Martiño Pinario en Santiago de Compostela. O director da área de Cultura, Marcos Vázquez, participou na entrega dos 10º premios Mariluz Morales na Deputación de Lugo esta mañá. E o asesor de Deportes da Deputación, Diego Enrique Álvarez, participou na presentación da terceira carreira solidaria que organiza a Guerra Civil de Ourense Pilar 2026 na esplanada da Capela dos Remedios. A Asociación Provincial de Empresarios da Construcción celebra hoxe a súa asamblea xeral no marco do seu encontro anual. Anuncian ademais os actos de celebración do 50º aniversario da asociación que terá lugar o ano próximo, no 2027. No campus de Ourense, conferencia sobre constitucionalismo global e cuestión ecolóxica e inauguración na sala Alterarte da exposición Sitzda. Lo siento, yo tampoco soy de aquí. A Confederación de Empresarios de Ourense celebrou xunta directiva na Bisbarra de Valdeorras e tamén a Asociación Xuvenil a Vencer continúa coas súas actividades no 14º tempo de Troula. 8 minutos, un alto no camiño, de seguido conversaremos co parlamentario ourensán Iago Tavares.
2: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
3: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos.

0: con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor, tu audífono de última generación. Óptica Varela, un centro clave en Ourense, en Progreso 81, frente a Diputación Provincial.
1: Tapería Arco da Bella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pinchos, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense, Rúa dos Fornos 9. Tapería Arco da Bella, come y cena como siempre.
2: Unha 10 minutos, continuamos en Más de Uno Ourense en Onda Cero, saudando agora o parlamentario ourensán polo Bloque Nacionalista Galego, Iago Tavares. Iago, bos días.
3: Hola, moi bo día, Paco.
2: Bueno, non me resisto a plantexarlle como primeira cuestión o incidente ocorrido no Congreso dos Deputados onte, protagonizado pola deputada ourensán do Partido Popular, Ana Belén Vázquez, portando un spray pementa. Foi convidada a abandonar o a cámara e despois, como consecuencia do vaciado dese spray, a lo menos 12 persoas tiveron que ser atendidas, algunha delas está de baixa. Isto no Parlamento galego non ocorreu na vida.
3: Eu creo que non ocurriu ningún parlamento, bueno, por lo menos da nosa contorna, non? Eu a verdade que isto o vexo con moita preocupación democrática, non? Eu creo que isto é un paso máis nunha estrategia de descreto ás institucións, de falla de respeto á cidadanía, finalmente, e bueno, de sementar odio, non? Eu creo que isto non se corresponde cos valores democráticos e non se corresponde co valor que temos que dar ás institucións, non? Eu, democráticamente, este paso máis, porque un paso máis nesta estrategia de facer oposición, a vexo con moita preocupación. E despois tamén con moita tristura por a imaxe que da Ourense, non? É unha representante nunha institución democrática, no Congreso dos Deputados e das Deputadas, dunha de escollida por esta circunscripción, non? E eu, a verdade, a través das redes e hoxe a través da de Onda Cero, pois eu faría unha reflexión ou pediría unha reflexión ás votantes do Partido Popular. Síntense realmente representadas por este tipo de comportamentos? Porque eu penso que non representa nin a Ourense, nin as persoas que residimos en Ourense. Pero, sobre todo, isto por unha parte, pero a primeira que decía, eu vexo todos estes comportamentos que tamén, de alguna maneira, padecemos no Parlamento de Galiza e tamén no Concello de Ourense, por suposto, esta escalada e esta falla de respeto democrático nas institucións, non? A vexo con preocupación.
2: Lembramos, hai moitísimos anos, unha imaxe icónica no Parlamento de Galicia na que Xosé Manuel Beiras collía o seu zapato, non? E petaba na mesa no seu escano diante de Fraga, pero era seu zapato, era parte do seu vestiario. É habitual portar algún tipo de obxeto máis alá dunha camisola reivindicativa, máis aló de algún cartaz reivindicativo? É habitual levar algún obxeto para apoiarse nunha intervención no Parlamento galego?
3: Non. É dicir, bueno, pode haber pois un mellor quen trata de representar pois con unha taza ou con un bote, pero non dunha maneira, non portando armas, non? Legais ou ilegais, non? Porque o spray é un arma, pode ser legal ou pode ser ilegal, depende de como ese spray de gas pimenta, pero bueno, non é habitual. O que non é infrecuente pois é que os conselleiros ou os cargos de goberno non resposten as preguntas que se formulan desde a oposición e que a Xunta de Galiza non estea transmitindo a información que o Parlamento, a instancia dun grupo, pero o Parlamento solicita e que pode ser tan relevante como, pues, digo, o que últimamente nos ten pasado pues, os actas de inspección en residencias ou o número de infraccións e sancións en residencias de maiores ou incluso un pacto entre unha sociedade pública e altri, non? É dicir, que eso o BNG o temos elevado ao xulgado, non? Pero, desde logo, comportamentos desta magnitude non. E por facer referencia a esa, o que comentabas de Beiras, pues Beiras fixo unha evocación dun comportamento dun acto de Nikita Khrushchev, uh-huh, na ONU, non era algo que se lle ocurrira a él, senón pues era

0: unha evocación dun comportamento previo pues, ante o que era, entendía, unha reforma do regulamento da Cámara moi lesiva e pouco transparente.
1: Non estou en Ceuta para imaginalo, para comprobalo, para velo, pero non me imagino, visto o ocorrido con ese spray pimenta no Congreso dos Deputados, non imagino un pai ou unha nai permitindo a un menor, a unha menor, levar un spray desas características na súa carteira do cole.
0: Bueno, eu creo que tamén parte de informacións que son terxiversadas, por lo menos non se corresponden coa da Fiscalía, non? Segundo a Fiscalía, a meirande parte das víctimas son migrantes, as víctimas de delitos sexuais. Pero, en todo caso, eu creo que aquí o que se está facendo é un discurso que inflama, un discurso que xera odio. E despois, é moi complicado, decía Olaya Rodilonte, non? É moi fácil prender unha mecha, pero despois é moi complicado apagala. Xa temos vido, pues, incluso en Ferrol, contra Cruz Vermella, que non é contra o Bloque Nacionalista de Leo, que sería igualmente condenável, ou contra outra forza política, sino contra Cruz Vermella, pintadas, atentados contra sedes. É unha cousa moi complicada. E despois, en Ceuta, moi grave. Estamos xerando unha tensión, que, por exemplo, padeceron por ser galegas, expresarse en galego as tanxugueiras. Por certo, ninguén do Partido Popular condenou ese tipo de boicot ou de intento de boicot contra a súa actuación, non? Pero é moi complicado. Eu pediría sensatez. Eu pediría respeto á democracia, aos valores democráticos, á representación nas institucións, ás propias institucións, no Concello de Ourense, no Parlamento de Galiza e no Congreso dos Deputados e Deputadas. Eu pediría, por favor, que o Partido Popular cambie desta estrategia que cada vez se confunde máis coa de Vox, tamén lamentable.
1: Nunha entrevista este verán pedía vostede nestos micrófonos menos crispación nas institucións, nomeadamente na Cámara Galega e no Concello de Ourense. No Concello, xa lle digo que non lle fixeron moito caso, e no Parlamento de Galicia.
0: Pois eu creo que tampouco, por suposto, tampouco vamos a decir unha cosa por outra, non? Sí que existe unha crispación crecente no Parlamento de Galiza, pero non se producen as faltas de respeto que padecen todos os grupos parlamentares, perdón, todos os grupos municipais, o Partido Popular tamén, o PSOE tamén, e por suposto o Bloque Nacionalista Galego, onde Luís Seara outro día foi víctima de unha chamada a orde totalmente inapropiada, non? E tamén o vemos no Congreso dos Deputados e Deputadas, non? No Parlamento de Galiza, afortunadamente, non chegamos a esos niveis, pero tamén a falla de respeto institucional vai medrando. E eu creo que os principios básicos de convivencia democrática pues deben ser respetados. E eu creo que bueno, hai alguén que está encetando unha liña bueno, moi lamentable, ¿no?
1: Ademais dun novo curso político camiño de procesos electorais o ano próximo, comezou tamén o ano judicial. Que salientaría vostede?
0: Pois eu creo que dous obxectivos, non? Dous obxectivos fundamentais. Un, recuperar independencia judicial. Independencia judicial non só se enuncia, non só se reclama, sino tamén se practica, non? Aquí en Galiza, concretamente na sala do contencioso do Superior de Justiza de Galiza, vivimos un episodio complicado, non? Un cambio forzoso de magistrados, porque parece ser que o presidente da Xunta e, desde logo, a conselleira de Medio Ambiente non lle gustaba a resolucións desa sala, non só dun magistrado concreto, sino desa sala, e despois tamén vemos como o número de asuntos pendentes está nuns números moi altos, a pesar de que a entrada baixou, o rexistro, a litixiosidade baixou, pero seguimos nun número de asuntos en tramitación moi elevada, e tamén vemos na memoria judicial como cada vez hai que esperar máis por unha sentencia, non? E eu creo que eso é un esforzo que compete o Goberno do Estado coa nomeamento de suizas e de suizas, pero tamén a Xunta de Galiza coa dotación de máis persoal nos corpos de auxilio de xestión e de tramitación, e despois tamén atender a xustiza gratuita e as reclamacións que as miñas compañeiras levan facendo dende hai anos, non? Por a dignificación do turno de oficio, que é algo esencial para a igualdade de todas as persoas ante a lei.
1: Si miramos a cidade de Ourense, houve certo revolo pola tala de árbores a carón das vías en Noriega Varela. Árbores plantadas por un particular que levaban aí moi...

0: moitos anos, e semella que a iniciativa de Adif ten algo en mente o BNG, aunque o dano xa estea feito.
1: Bueno, nos xa temos rexistrado, concretamente, son veciño da zona, e non por político, que tamén, sino por incluso directamente afectado, pois tamén estiven nas concentracións no bloque, tanto no Concello de Ourense como no Congreso e no Senado, temos pedido explicacións a Adif, e desde logo que tamén tomen medidas para a renaturalización dese espazo, e despois tamén para evitar a contaminación, por exemplo, porque padecemos que vivimos por aquí, a contaminación acústica crecente derivado desa talla injustificada, non? Pero incluso isto extendería a Ourense, non? Estou vendo, bueno, estamos padecendo unha consecuencia, seguro, non? De cambio climático, pero de logo sí de elevación de temperaturas, y estamos acadando desgraciadamente récords históricos de temperaturas máximas en casi 90 días neste verán, que se anticipa, ¿no? Incluso podemos incluir tamén maio, que excederon dos 30 graus, ¿no? As medias son 5 puntos, as medias máximas son 5 puntos máis elevadas, es decir, 5 graus máis elevadas, moito máis que aproximadamente hai 10, 12 anos. E resulta que o patrimonio arbóreo vai diminuindo. En Noriega Varela, pero en toda a cidade. Hai barrios como 21, como a Carballeira, como Coito, como Couto, como San Francisco, pois que apenas teñen zonas verdes. Non cumplimos os objetivos as recomendacións da OMS en ninguna parte, pero en estes barrios, por exemplo, é moito máis acusado, non? Eu levaremos a semana que ven, debatiremos na comisión primeira unha proposta do Bloque Nacionalista Galego para que a Xunta e o Concello procedan a renaturalización desta cidade de Ourense. Que non abonda coa chapuza esta que nos venderon aí en Gotero Pedraio.
0: Unha das polémicas dos últimos días está na sanción á adega da familia do conselleiro de Emprego por contratación irregular de traballadores para a vendima. Que plantexa o BNG ao respecto?
1: Bueno, o primeiro que plantexamos, porque creo que non ofrecen nin moita dúbida os datos que xa se coñecen, non? Pois do sobreemprego na empresa del holding familiar, a que formalmente, bueno, a empresa mencionada non xa anticipo, non? Formalmente non pertence nin o conselleiro nin as seus irmãos, non? Porque o 100% dunha sociedade mercantil. Despois hai que ver quen está detrás desa sociedade mercantil. Pero, de logo, penso que o cargo de conselleiro de emprego e migración é incompatible, con unha empresa familiar na que contrata irregularmente a traballadores migrantes. E dun partido, por certo, que despois se opón a regularización de esos traballadores migrantes, non? Facilitando así que as empresas desaprensivas que podan explotar esos traballadores. Pero non é máis, non é o único este holding familiar ao que formalmente deixou de pertencer hoxe conselleiro, pero que pertencía, desde logo, sin lugar a dúbidas, ata 2018, pois se ten beneficiado de unha, pois, curiosamente anormal, non? Paralización no derrubo dunha construcción declarada ilegal e ilegalizável, pois da propia empresa, e despois tamén se ten beneficiado de cuantiosas subvencións públicas, non? Pero en todo caso creo que o conselleiro de emprego e migración non é compatible con un comportamento tan pouco exemplar desa empresa do holding familiar.
0: O propio González, o conselleiro ourensán, defendeuse dicindo que él non é xerente da adega familiar e que todo foi responsabilidade da empresa de traballo temporal que contratou os vendimiadores. Estaría, pois, na súa opinión, eximido ou non de responsabilidade?
1: Bueno, eu creo que ninguén na comarca do Ribeiro pode entender unha desvinculación non formal ni accionarial, sino de facto deste señor, no, do conselleiro de emprego e migración destas empresas do holding familiar, ¿no? Creo que ese comportamento y é pouco edificante, pouco exemplificante, pois nun momento donde creo que

0: a sociedade reclama rigor e un comportamento transparente aos seus representantes públicos e administradores dos seus recursos públicos, non?
1: Por último, o alcalde de Ourense sorprendeu-nos esta semana propoñendo que as ruínas da antiga casa de baños e a cadea vella servan de espazo para a construcción dun hotel boutique de 20 habitacións a xestionar por Paradores de España. Non é a primeira idea que parte da consistorial para a cadea vella. Vostede que opina?
0: Bueno, que é lamentable, non? É decir, que padecemos un alcalde de Democracia Ourensana, pero apoiada por o Partido Popular, que non ten un modelo de cidade. Entonces, pois aí, de repente, se lle pode ocurrir un parador sin negociar co Estado, se lle pode ocurrir dependencias administrativas do Concello, se lle pode recurrir unha sede da UNED, da igual, non ten sentido, non ten criterio, nin ten estudos. A realidade é que perdimos 3 millóns, os ourensáns perdimos 3 millóns de posíveis subvencións públicas para rehabilitar un espazo esencial en Ourense, unha cadea vella que se cae e que non hai por parte deste grupo municipal ninguna idea sobre que facer. É un espazo moi sensible, moi importante para o desenvolvemento social desta cidade e que non hai máis que ocurrencias sen respaldo ni proxecto ningún.
1: Iago Tavares, parlamentario nacionalista por Ourense, grazas por atender a chamada Onda Cero, bo día e ata unha nova ocasión.
0: Moitas gracias a vos e todos os ointes.
1: 1:26 minutos cando continuamos na sintonía de Onda Cero.
2: Codigalco, la profesionalidad en instalaciones eléctricas de alta y baja tensión desde hace más de 35 años. Codigalco, presente en todos los sectores de la industria gallega. Sin duda, Codigalco, Río Mao 1, Ourense.
3: Esta fin de semana, elixe darlle descanso e un bo xantar ao corpo nun entorno rural. Reserva a antiga Casa de Labranza o Vieiro, dentro do complexo hosteleiro de Os do Resero, na Cañiza. Fai a túa reserva no 986-65-24-31 e disfruta en familia do noso remanso de paz. Os do Resero, saída 272 da autovía A52. E lembra, barriguiña chea, corazón contento.
4: Aracil Inmobiliaria, más de 50 años de profesión, miles de viviendas vendidas. Es tu momento para vender en las mejores condiciones. Aracil Inmobiliaria en Ourense, calle Paseo 19, primero derecha. aracilinmobiliaria.com. Aracil Inmobiliaria, gestión integral de tu compraventa, herencias y optimización de patrimonios.
1: Continuamos en Más de Uno Ourense, en Onda Cero, saudando agora a voceira e candidata á Alcaldía polo Partido Popular, Ana Méndez. Ana, bos días.
5: Bos días.
1: Manteñen vostedes que non aprobarán o pago de facturas se non hai transparencia e claridade. Este asunto promete seguir estando sobre a mesa?
5: Total, absolutamente. No, xa o dixemos ben clariño que o que non pode ser é que sexa este descontrol total e absoluto. Ademais, nos volvemos o de sempre, seguimos cunha información que non é clara, na que falta documentación, e nos exiximos dende o primeiro momento que se explique de onde veñen esas facturas, de onde veñen toda, que se meta toda a documentación que falta desas facturas. Non sabemos se teñen retención de crédito, non sabemos se están todas as partidas. Moito nos tememos, ademais, que haxa moitas máis facturas que están sin pagar. Entón, antes, evidentemente, de tomar unha decisión favorable, o que non imos facer algo que está que sin aclarar por ningún xeito. Co cal, mentras as cousas non cambien e mentras eso non se arranxe, nos imos a manter a mesma posición.
1: O certo é que calquera de nós, cando toca pagar, queremos saber en concepto de que, partindo da base de que cando facemos o encargo, temos os cartos para pagar.
5: Por suposto, eso é o primeiro de todo. Sí, eu creo que todo mundo na súa empresa ou todas as persoas, inclusive nos na nosa casa, primeiro temos que saber os cartos que temos cando saibamos os cartos que temos, ver as facturas que temos que pagar, facer o que deberían facer dende o concello. O primeiro de todo, nos nin siquiera sabemos nin os cartos que hai, nin sabemos os cartos que se adevedan, non sabemos nada, co cal así é inviable.
1: Viron vostedes cousas raras nese expediente da chamada conta 413, a que van facturas pendentes de pago que non atoparon acomodo nos orzamentos. Isto é que non estaban orzamentadas?
5: É que non, hai parte que non estaban orzamentadas, hai parte das facturas que xa estaban pagadas e non están aplicadas orzamento. Vese tamén que aí ten que haber máis facturas pendentes que non aparecen aí, o sea, é un caos económico total, tanto a conta 413 como a xestión económica do concello.
1: En que momento cree vostede que voltará este paquete de facturas a estar sobre a mesa nun pleno municipal?
5: Pois entendo que non vai tardar moito en volver vir. O que non sabemos é se vai vir outro tipo de documentación. De feito, recibimos onte outra máis documentación, pero na que seguimos tendo dúbidas sobre algunhas das facturas dos importes máis grandes.
1: Aquí coinciden vostedes co Bloque Nacionalista Galego, pero sorprende esa posición do Partido Socialista neste asunto, a posición de absterse?
5: Bueno, a posición do Partido Socialista nos leva sorprendendo dende hai xa moito tempo, porque son os que levaban dicindo por activa e por pasiva que 3 anos e medio que era un caos e que era todo o tema económico, de repente empezan a darlle folgos tanto en aprobación de modificacións de crédito que non están claras, como todo o que pasou co tema dos orzamentos. O pleno pasado, evidentemente que xa non lo esperábamos, pero sigue sendo sorprendente que logo despois sexan eles os que agora non lle poñan ningunha pega.
1: No último pleno sentiuse vostede agredida verbalmente por parte do edil Fran Lorenzo.
5: Agredida por parte do edil, agredida por parte do alcalde. Bueno, dende o primeiro momento eu non vou entrar nese xogo. Teño bastante máis educación e bastante máis elegancia. A política ten que ser para axudar a xente e para estar ao servizo dos cidadáns. Se eles queren convertir os plenos nun circo, é o seu problema. Eu non vou entrar niso, pero sí é certo tamén que estou convencida de que o fan porque son muller, e que se fora outro xeito mellor, pois non sería tanto como fan. Xa estou acostumbrada, inda así non vou aceptar de ninguna das maneiras que se siga que me siga tratando así nos plenos. Bueno, eles verán se siguen por este camiño, pois evidentemente chegará un momento que vería ata onde se poden aguantar cousas, porque ademais isto é a imaxe que estamos dando os cidadáns e as cidadás de Ourense. Esta imaxe que, sinceramente, non é en absoluto a imaxe que un rexedor e que o seu equipo de goberno ten que dar dunha cidade.
1: Non se pode facer nada ao respecto?
5: Pódese facer si as cousas van a máis. Evidentemente, eu bastante creo que temos con arranxar realmente os problemas da xente e arranxar este inferno que é, este caos que é o concello por culpa deste grupo de goberno. Evidentemente, se as cousas chega un momento que sobrepasan os límites da legalidade, aí sí que verei o que vou facer.
1: A última nova que parte do Grupo Municipal de Democracia Ourensana e a proposta do alcalde de converter o edificio da Cadea Bella e as ruínas da Casa de Baños nun hotel boutique de 20 habitacións que xestione paradores de turismo. Que opinan ao respecto?
5: Bueno, pois como sempre...

0: Sempre outro anuncio, outro globo sonda que fai este alcalde, que é o único que fai. Adicarse a dicir cousas porque depende como se levante cada día pola mañá, pois de unha cousa ou outra, pero leva 7 anos no goberno, foi incapaz de facer absolutamente nada. Nin coa cárcere bella que tanto dicía, nin coa casa de baños. Ademais, deixou que vimos denunciando o Partido Popular dende sempre que aí iba e a haber problemas por culpa, por mor da ocupación da casa de baños, e ao final aconteceu o que nos dicíamos, que por mor desa ocupación, un incendio, xa perdemos unha parte importantísima dese edificio. Logo despois, ademais, decidiu poñerse a demoler sin ningún tipo de permiso de patrimonio, e agora de repente que vai facer un parador. Donde está esa solicitude ou donde está esa negociación? Donde están ese orzamento para facer parador? Donde está esa comunicación con paradores? Non está. O único que fai pois é eso, sacar cousas como de repente podía haber dito calquera outra barbaridade.
1: Falando de turismo, pecha a Terma do Muiño a final de mes, ese que se funcionara a pisciña termal. Hai alguén o mando do termalismo dunha cidade que, segundo os últimos indicadores, das que máis ten medrado en turismo este verán?
0: Evidentemente non, pero tamén é algo que vimos dicindo e denunciando dende fai moitísimo tempo, porque a concelleira de termalismo, que Noa Rouco, nunca é capaz de darnos ningunha resposta a nada do que lle pedimos, e, por suposto, como isto non lle interesa, pois seguirá todo así.
1: Un tema recurrente na xestión municipal é como funciona o Servicio Municipal de Transportes. Recentemente plantexaron unhas melloras na conexión co campus, pero imagino que hai máis zonas da cidade que teñen expresado queixas sobre a frecuencia e horarios.
0: Por suposto, e ademais é que eles teñen todas as queixas dun montón de veciños de distintos barrios, os que o cambio de liñas de bus supuxo ir moitísimo a peor. Non só para os estudiantes, no, para as conexións co campus, para os veciños da zona do Viso, para veciños da zona da Ponte, é dicir, sigue sendo un caos todo o tema do cambio de liñas, un cambio de liñas que reitero e recordo que se fixo sin un informe técnico que lle levamos solicitando ao Concello e que nunca nos diu o Concello sobre ese cambio de liñas de bus. A xente, desgraciadamente, o único que pode facer é seguir aguantando, porque que ningunha das reclamacións se lle atenden, ou atenden algunhas reclamacións que arranxan unhas pero desmantelan outro sitio, e así levamos máis dun ano que desde que se fixo o cambio de liñas.
1: O alcalde voltará a declarar como investigado en decembro, nesta ocasión en relación con unha denuncia por ruidos no casco vello. Que lles parece?
0: Ben, aquí a xustiza é a que ten que decidir. Nos, dende sempre, respeto total hacia a xustiza, é a que ten que tomar as decisións pertinentes.
1: Mentres, a discoteca Desorden, a Rúa Valle Inclán, segue a ser un quebradeiro de cabeza para os veciños polo seu horario de funcionamento e tamén por ruidos.
0: Sí, eso é algo tamén que son aquí vanse acumulando os problemas un tras outro, cada día un, non se arranxa ningún só, cada vez pois vamos a peor. Isto ten que cambiar sí ou sí, ten que cambiar polo ben desta cidade.
1: Comezou a funcionar hai semanas o Servicio Municipal de Limpeza coa nova concesionaria. Aprecian algún cambio?
0: Bueno, de momento o cambio que apreciamos é simplemente ver os traballadores da limpeza que fan o traballo do mellor xeito que poden cunhos novos uniformes. A verdade é que poucos cambios máis, porque esta cidade...

0: de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariñamansa.
1: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
2: Jornada de celebración en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, donde se conmemora patroadas instituciones penitenciarias, nos ha señalado Merced, con actos institucionales presididos por el subdelegado Eladio Santos, que acudía esta mañana con otras autoridades a entrega de menciones y distinciones de personal y también personas colaboradoras con centro penitenciario. Y en Ourense también esta mañana se guardaba un minuto de silencio diante de la subdelegación por la última víctima mortal de la violencia machista ocurrida en Madrid. El subdelegado volvía a condenar la violencia ejercida contra las mujeres, que se cobró a vida de 38 mujeres no que va de ano en España, y volvió a ofrecer o apoyo institucional pidiendo a la sociedad de que no vais a guardar que denuncie.
3: Son 38 mujeres ya asesinadas por causa de la violencia machista, casi 10 más que a estas alturas del año 2025. Es un síntoma claro de que tenemos que seguir trabajando para luchar contra la violencia machista, contra la violencia contra la mujer, haciendo la visibilización de estos feitos lamentables, tomando decisiones, tomando medidas y financiando orzamentos para que llegue a protección a mujer contra la violencia machista a todos los extremos del país. Cristina, la última víctima, damos las nuestras más afectuosas condolencias a toda su familia. Fago un llamamiento a todas las instituciones a visibilizar estos feitos y fago un llamamiento también a toda la sociedad a estar alerta y, si fai falla, denunciar ante las fuerzas de orden público, a esfuerzos y cuerpos de seguridad del Estado, cualquiera sospeita de machismo violento.
2: Ontes ya falábamos, por cierto, de una boda que acabó con liorta de separación en Gómez Sende, da que dan fe varios vídeos, una historia que recogen xornais como La Región, que oxedo que se falle coida a suposta reconciliación da parella protagonista, que negó a ruptura de esa relación. Xornal que publican a súa edición digital, que foi localizada unha menor desaparecida en Ourense, logo de 5 días, a menor desapareceu voluntariamente, tiña 15 anos, a súa familia xa respira. E outra menor de 3 anos tivo que ser evacuada de urxencia ao hospital de Ourense en un helicóptero, logo de ser atropelada per todo o campus de Ourense, un sinistro que se producía despois de que a golpease un vehículo, quedase tirada no chan. Afortunadamente foi trasladada consciente e agora a policía local é a que está investigando as causas deste suceso. Informamos tamén de que a Consellería do Medio Rural publica no DOGA hoxe a resolución pola que se amplía a época de perigo de alto incendios forestais durante o ano 2026 nas datas comprendidas entre o 1 e o 15 de outubro. Segundo explica o goberno galego, esta decisión ven motivada polas actuais condicións meteorolóxicas. Mañá teremos pleno na Deputación de Ourense, o BNG vai a exixir solucións urxentes para a falta de agua potable en 2 núcleos do concello de Abola. Reclamará tamén un plan de abastecimento específico para toda a provincia. Para os nacionalistas, o objetivo prioritario é resolver esa situación que viven estes núcleos, onde hai 21 fogares e máis de 50 veciños que siguen sin rede municipal de agua. Unha carencia histórica, di Xosé Manuel Puga, que tamén lembra que se vai a reclamar unha planificación, a revisión das redes dos pequenos concellos, urxindo un plan con fondos que permitan que o acceso a agua potable ao mar se de calcesa ao núcleo rural, pois é igual para todo o mundo.
4: Dous povos nos que non teñen nin abastecimento de agua nin alcantarillado. Eso en pleno 2026 é inconcebible se queremos fixar poboación no medio rural e queremos dinamizar os nosos povos. O concello leva máis de 20 anos retrasando a unha solución deste servicio básico. Os veciños e veciñas constituíron unha asociación para poñerse a reclamar en conxunto, en común, ese interés en que se dote dese servicio básico. E dentro do Bloque Nacionalista Galego facémonos eco, traeremos o debate a Diputación, posto que isto, aínda que de competencia municipal, pensamos que a Diputación Provincial debe aportar, axudar a aportar unha solución, igual que a Guarda de Galicia, da Xunta de Galicia, e conseguir, como exemplo, que efectivamente estes núcleos teñan as mesmas servicios, as mesmas dotacións que pode ter calquer outro habitante no medio rural. Sin estes servizos básicos é imposible que puidamos ter un medio rural desenvolvido.
2: Os socialistas reclaman un reparto xusto, transparente, sin discrecionalidade política do canon da auga que pagan todos os concellos. Deste sitio tamén defenderán no pleno un sistema que garanta que como mínimo 50% da recadación de cada municipio revirta no propio territorio e que reserve o 30% a solidaridade territorial.

0: editorial. Escoitamos ao voceiro socialista Álvaro Vila.
1: Para a pregunta é moi sinxela. A onde vai ese dinheiro? Hoxe non existe un sistema público regulado e transparente que garanta que os recursos recaudados nos concellos volvan aos territorios de maneira xusta e proporcional. E isto non pode seguir así, porque falamos dun tributo finalista. Non pode depender de convenios puntuais, non pode depender de decisións discrecionais. E, sobre todo, non pode depender da afinidade política do Concello coa Xunta de Galicia. Dende o Grupo Provincial Socialista, propoñemos algo tan sinxelo como se necesario. Criterios públicos, criterios obxectivos, criterios verificables. Propoñemos que, como mínimo, o 50% do recaudado en cada concello reverta no propio municipio. Un 30% destinado á solidaridade territorial para apoiar os concellos con maiores necesidades. E, como máximo, un 20% para a xestión do sistema.
0: Por certo, Vila manifestou tamén aquí en Onda Cero que a futura construción de 5 novas residencias para a terceira idade en outros tantos concellos da provincia por parte da Xunta é unha cacicada, xa que os concellos elexidos son todos do PP e a xestión será privatizada, pasando a mans de empresas afins.
2: É un caciquismo máis cando non se recolle o mapa da necesidade da provincia e só se vai a concello do Partido Popular. En segundo lugar, que nós o que demandamos é que se a inversión é pública, neste caso con cuartos de todos os cidadanos de Galicia, pois a xestión tamén ten que ser pública.
0: E baixo o lema "máis investigación significa máis supervivencia", a Asociación Española contra o Cancro en Ourense lanzábase unha nova campaña coincidindo co 10º aniversario do Día Mundial da Investigación Oncolóxica, que se celebra nesta xornada. A entidade que lidera a maior rede de investigación en cancro do país quere amosar a cidadanía como os avances científicos se traducen en máis vida para os pacientes. Houve distintas accións na provincia, algunhas comenzaron onte no Hospital de Verín, hoxe tivemos tamén no Hospital de Ourense e xa nos próximos días se levarán a outros centros sanitarios ese tipo de accións. Hoxe tamén tivemos visita do conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, a Oficina de Emprego de Ourense Centro, para coñecer novidades do Sistema Público de Emprego en Galicia na orientación e atención ás persoas demandantes de emprego. Ademais, Cruz Vermella Ourense, anticipamos, mañá venres celebra a segunda edición do Festival Somos Go Fest, que ten por objetivo axudar a xuventude ourense a descubrir vocacións e facilitar o seu acceso ao mercado laboral. Será no exterior do pabellón dos Remedios, de acceso gratuito, entre 11 da mañá e 2 da tarde, onde mozos e mozas de máis de 15 anos poderán experimentar con 11 oficios diferentes de xeito práctico. A xornada contará tamén con música de DJs, comida de balde e a participación do piloto de rallies Javier Pardo. Son novas dun día no que tamén houbo xunta de goberno no Concello Ourense con 26 asuntos sobre a mesa e no que dende o Concello informa tamén de que a execución das obras de asfaltado ocasionará cortes de tráfico puntuais hoxe na estrada de Seixalbo. Imos xa co tempo, Meteo Galicia, boas tardes.
3: Moi boa tarde, continuamos con esa masa de aire cálido en superficies en Galicia e con fluxo de ventos do oeste, unha situación que traerá unha tarde de ceos despexados e con temperaturas elevadas, ainda así, lixeiramente máis baixas que onte. As máximas estarán en 36 graus. Todo isto cun vento de compoñente oeste que soprará frouxo. Esa circulación irá retirando, desplazando aire cálido cara ao sur. Mañá descende novamente as temperaturas, un ambiente de ceos con nubes altas, as máximas estarán en 31 graus.
4: Gracias, Carlos Sotero. Hoxe pechamos con música con banda sonora, porque Verín acollerá un concerto sinfónico solidario adicado á música de El Señor de los Anillos. A cita será o 3 de outubro no Auditorio Municipal Verinés, en colaboración co Ourense Film Festival e co Conservatorio Profesional de Música de Verín. As entradas solidarias terán un prezo de 10 euros e serán destinadas a colaborar con 5 entidades sociais: a Cruz Vermella, a Asociación Española contra o Cancro, a entidade de Portas Abertas, Caritas e Femuro. Actualidade nacional de seguido, as novas de Galicia ás 2:30 e por fin con Cantizano ás 3:00. Despois, Marta Rodríguez con la brújula de Galicia. Feliz xoves, cóidense.

0: Galicia en la Onda, con Ángeles San Luis.
1: Muy buenas tardes, estamos en la Onda, Galicia en la Onda. Oito páxinas acaparan sen dúbida hoxe a atención e seguirán acaparando a seguro nos vindeiros días. E o acordo sobre a actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística da Lingua Galega, acordo asinado por Partido Popular e PSDG-PSOE. Un acordo que comeza así, lemos textualmente. Con data do 15 de xullo de 2026, a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude remitiu ao Parlamento de Galicia a proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, resultado dun amplo proceso de análise, participación e diálogo. Seguimos noutro parágrafo, din, o documento é froito do traballo desenvolvido por 11 comisións sectoriais nas que participaron alrededor de 130 persoas expertas, así como das achegas realizadas por particulares, entidades e institucións ao longo deste proceso. E seguimos lendo, din, no marco deste proceso de diálogo, convocáronse diversas xuntanzas de traballo ás que foron convidadas todas as forzas con representación parlamentaria en as que participaron efectivamente representantes do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, do Grupo Parlamentario Socialista de Galicia e do Grupo Parlamentario Mixto, Democracia Ourensana, co obxectivo de procurar puntos de encontro arredor das medidas destinadas a promover e impulsar o uso da lingua galega. Así empeza este documento, así empeza este acordo e así despois pois temos o que o grosso do acordo. Asinado, como dicíamos, Partido Popular, PSDG-PSOE, tamén Democracia Ourensana, o Grupo Mixto Democracia Ourensana, aínda que a fotografía é a da presentación da asinatura feita esta mañá polo portavoz do Grupo Parlamentario do Partido Popular, Alberto Pazos, e a viceportavoz do Grupo Parlamentario do PSDG-PSOE, Lara Méndez. Vamos a escoitar os protagonistas. Primeiro, Alberto Pazos.
2: O galego é o fogar común que nos une. O documento que acabamos de asinar é o refrendo da maioría parlamentaria ao Plan de Normalización da Lingua. Un documento que introduce 6 modificacións do total das 700 medidas contempladas no Plan Xeral e 8 acordos complementarios. 6 modificacións e 8 acordos que van transformar de xeito real e efectivo o mapa lingüístico de Galicia na vindeira década.
1: Lara Méndez.
3: Non é o noso plan, que nos temos expectativas e obxectivos máis elevados, que seguiremos a traballar para acadalos, pero se trata de dar pasos adiante ante a situación de dificultade que está pasando o galego e o noso idioma. Por lo tanto, non actuar o considerábamos como unha cuestión de irresponsabilidade. Por lo tanto, pues nos actuamos, demos pasos e seguiremos traballando para acadar eses obxectivos.
1: 8 páxinas, como dicíamos, que se distribúen en 2 epígrafes, os acordos distribúense en 2 epígrafes, cada un deles teñen varios puntos. O primeiro é sobre modificacións no Plan Xeral de Normalización Lingüística e outro, epígrafe 2, son acordos complementarios. Así que hai distintos puntos, moitos puntos, a verdade. En que se está a poñer o foco? Pois no relativo, en todos aqueles puntos que son relativos o ensino do galego, da lingua galega. Resumidamente, cal é o titular, o máis salientado, que a partir do curso 2028-2029, os centros educativos poderán impartir materias científicas en galego sempre que se preserve o equilibrio do 50% que temos agora vixente. É unha modificación, polo tanto, no decreto do plurilingüismo, que é o que está agora mesmo vixente. E o cambio decidido polos centros ten que ser en bloques, é dicir, se optan porque as materias científicas, que serían matemáticas, tecnoloxías e física e química, sexan en galego, as materias sociais serán impartidas en castelán, isto é, ciencias sociais, xeografía e historia, ciencias da natureza e bioloxía. Bueno, os asinantes argumentan que o cambio, din, o obxectivo deste cambio é porque o fan por bloques, se les din que para simplificar a aplicación práctica do acordo, para que a decisión non recaiga no profesor e para que non se vaya cambiando de lingua por cursos, para homoxenizalo. Este é o punto no que se está...

0: agora mesmo a poñer ese foco, sobre todo nesas modificacións que se introducen pues, no decreto do plurilingüismo. Bueno, estamos contando, é un documento, un acordo, o que se chegou despois do traballo, das mesas de traballo, nunca mellor dito, acordo asinado esta mañá, Partido Popular, PSDG, PSOE, tamén está aí o Grupo Mixto, Democracia Ourensana, porque isto é un acordo parlamentario, pero un acordo no que non participa o Bloque Nacionalista Galego, porque, lembramos, o Bloque Nacionalista Galego xa non optou por non participar no traballo previo, moi críticos xa coa metodoloxía de traballo, non participou o Bloque Nacionalista Galego nesas mesas de traballo. Tamén se votou fora, por exemplo, a CIGA. Ana Pontón nestes últimos días pedía unha reunión co presidente da Xunta, Alfonso Rueda, directamente, dicía, para abordar esas modificacións do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Así que escoitaremos tamén esa primeira reacción por parte do Bloque Nacionalista Galego, que obviamente era o agardado e moi crítica con este acordo asinado polas outras formacións parlamentarias. Imos a estar con este tema, tema destacado, tema salientado, tema que acapara hoxe, sen dúbidas, as 8 páxinas acaparan hoxe atención, pero seguirán acaparala nos próximos días. Bueno, imos avanzando e antes de nada, como sempre, aquí estamos para dar información e para facer compañía. Gracias por acompañarnos, gracias por facernos compañía mutua. A soidade non existe se a radio que está encendida. Que radio
1: Galicia
0: somos?
1: Onda
0: Cero. Onda Cero, Carlos Otero. Galicia en la Onda. E agora quen ven? O noso, os nosos amigos de Freud, porque, atención, temos esto non o perdan, porque xa queda menos dun mes, e que o tempo pasa, boa. Temos aínda unhas semanas para intentar gañar, un dos grandes supercarros, e ademais, amigos de Freud, que oferta temos hoxe?
2: Déjate sorprender por las ofertas de Freud de esta semana. Como las galletas Chiclín Artiach, paquete de 525 gramos a 2,79 euros, y toda la gama de yogur Danone griego, pack de 4 con la segunda unidad a mitad de precio. Son las ofertas.
3: Freud, el súper de casa.
0: Bueno, pues tiñamos a asignatura de ese acordo sobre actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística da Lingua Galega, acordo asinado polas formacións con representación no Parlamento, agás o Bloque Nacionalista Galego. A continuación, tiñamos xa comparecencia tamén, exprofeso, do conselleiro, escoitamos, José López Campos, conselleiro responsable en materia de lingua, recolle o que dicía a súa primeira reacción, primeira valoración, Marta Rodríguez, adiante.
4: Un acordo político que celebra o conselleiro de lingua, José López Campos, e que agarda sese igualmente ben recibido polo Consello da Cultura Galega e a Real Academia. López Campos indica que é un acordo fruto do consenso sobre as bases da liberdade e o equilibrio.
5: Creo que é un chanzo importante, necesario, eu creo que é unha mostra de madurez política e que creo que as forzas políticas que asinan e que están nesta liña, pues creo que entenderon perfectamente o mandato da sociedade galega.
4: López Campos sinalaba que a súa consellería comparecerá anualmente no Parlamento para dar seguimento ao cumprimento deste acordo, o poder dar asignaturas científicas nos centros é unha medida de prestixio para a lingua, decía, levántase o veto ás asignaturas científicas.
5: En onde desvirtúa en absoluto o que a parte máis importante, o cerne do Plan Xeral, que, como decía antes, foi un proceso de elaboración durante un ano e medio. Por lo tanto, nos parece moi coherente con todo o traballo que se leva feito e nos parece que é a estrategia que Galicia necesita.
4: Porque o conselleiro entende que a competencia lingüística no ensino está garantida e a labor é prestixiar o idioma. O pacto aumenta en 1,5 millóns de euros anuais a dotación orzamentaria para o fomento da lingua galega nesta legislatura.
5: Nos leva a unha senda orzamentaria máis ambiciosa para que podamos ter os recursos necesarios para aplicar non só as medidas do plan, sino tamén algunhas outras medidas que se establecen nese documento a maiores de políticas culturais.
4: Un día importante, aseguraba o conselleiro de Lingua.
0: Bueno, pois era a comparecencia do conselleiro de Lingua, estaba acompañado tamén polo secretario xeral da Lingua, e que, bueno, o dicía tamén aí o conselleiro, é un dos puntos tamén. De feito, é o primeiro dos puntos, que aparecen no epígrafe de introducción, introducir as seguintes modificacións consensuadas na proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística da Lingua Galega. O punto número 1.1, xa o primeiro que pone, a Secretaría Xeral da Lingua elaborará un informe anual de seguimento que incluirá un cronograma preciso sobre a aplicación das distintas medidas, enviar ao Parlamento de Galicia para a súa presentación e debate. Din tamén a SEMADE o plan xeral de normalización lingüística, din deberá ser avaliado anualmente polo Consello Asesor da Lingua Galega, organismo que debe ser creado en

0: entre outras coas funcións fundamentais dende asesorar os poderes públicos con competencia en materia lingüística, estudar, analizar as cuestións relacionadas co fomento, protección e promoción do galego na sociedade. Un organismo, este é o do Consello Asesor da Lingua Galega, que integrará, entre outros, a representantes da Xunta de Galicia, dos grupos parlamentarios con representación, pois se ven grupos parlamentarios, no Parlamento de Galicia, Real Academia Galega, Consello da Cultura Galega, e de entidades e asociacións vencelladas a promoción da lingua galega. Din deberá estudar e facer un seguimento da evolución social da lingua galega, polo que será o que albergue tamén o Observatorio do Galego na Familia, isto é importante, porque saben que a veces perdese a transmisión, Observatorio Galego do Galego na Familia e Observatorio do Galego na Mocidade, que están previstos tamén nesta reforma deste plan, din, así como outros posibles observatorios que se poñen en marcha para analizar a presenza da lingua galega en distintos sectores da sociedade. Este é o primeiro punto, o punto 1.1. Bueno, como dicíamos, non asina o plan, isto tamén é importante, Bloque Nacionalista Galego. Bloque Nacionalista Galego xa dende un primeiro momento amosouse moi crítica coa metodoloxía de traballo, non participaron nas reunións nestas mesas previas que arrincaron, pois sí, hai un ano, ano e medio aproximadamente. Houve incluso nas primeiras sesións, incluso momentos de tensión, isto xa o contamos no seu momento, porque houve tamén protestas que se levaron a estas mesas por parte, pois, por exemplo, de representantes da CIGA. Imos a escoitar, obviamente, era o agardado, imos a escoitar, Bloque Nacionalista Galego, a portavoz Ana Pontón, moi crítica, durísima, con Partido Popular, PSDG, PSOE. Escoitamos.
1: Alá, quen queira colaborar co Partido Popular nunha estrategia de desgaleguización do noso país, é algo que a verdade sorprende, non? Que se queira levar adiante. En todo caso, pregúntome tamén eu que hai detrás deste pacto, non? Donde vemos como o bipartidismo se pon a traballar man a man en contra da lingua galega. Non sei se nos próximos meses veremos como se reparten postos en algún lugar.
0: Bueno, pues veremos a ver qué o que acontece, porque o Bloque Nacionalista Galego móstrase moi crítico, amósase moi crítico con esta cuestión. Veremos a ver o que acontece. Destacábamos, e ademais, o que está agora mismo centrando o foco, ese tema desas modificacións que están incluídas no ensino, esas, digamos, modificacións que se introducen no decreto do plurilingüismo, que lembremos para o BNG, e así o din de forma reiterada, decían, o decreto da vergoña. O BNG o que pedía era que se sacase totalmente, que se botase para fora o decreto do plurilingüismo. E agora temos estas modificacións. Así que, bueno, por iso xa dicimos que imos a falar deste acordo, evidentemente un acordo importantísimo, porque estamos a falar da actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, un plan de normalización que, por certo, no seu momento, sí que foi consensuado por todos, agora mesmo, pois, digamos que o ambiente político, xa saben, que lles vamos a contar, como estamos en 2026, bueno, pois o millor é outro, non sabemos. Bueno, o certo é que estamos a falar desta actualización. Hai un grupo político que non está de acordo, e o Bloque Nacionalista Galego. Veremos a ver que o que pasa. Este asunto da lingua e o do decreto, por exemplo, do plurilingüismo, é tamén un asunto que o Bloque Nacionalista Galego o que lle presta moita atención. Moi crítico con Partido Popular, pero saben que tamén moi crítico con PSDG, PSOE. Saben vostedes que PSDG, PSOE e Bloque Nacionalista Galego teñen un acordo marco de outras institucións para ir a esas alianzas, a eses pactos de goberno, pois, por exemplo, nas deputacións provinciais, un dos puntos máis salientado deses acordos marco que ten o BNG, co PSDG, PSOE, en relación á lingua, vai a ter repercusións? Non vai a ter repercusións? Por iso eu les digo, é un acordo moi importante, moi trascendente, e tamén un acordo do que se vai a seguir a falar. Primeiro, porque se ten que tramitar, tense que implementar, vai a cambiar moitas cousas neste caso, pero tamén é un acordo que o Bloque Nacionalista Galego non acepta, non está de acordo, e veremos a ver, aquí o contaremos en Onda Cero. Seguimos con máis temas.
2: Galicia en la Onda.
3: Natural, lixeiro e cheo de frescura. Así saben o queixo fresco e o requeixo de Queixos Hipólito. Produtos sinxelos, auténticos, feitos con leite galego seleccionado. 30 anos apostando pola calidade desde orixe. Queixos Hipólito.
4: Coces, unha empresa do sector forestal madeira. Buscas persoal cualificado, acceso a axudas ou apoio para adaptar a túa empresa ás novas normativas.

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde, ¿cómo están? Comenzamos con un incendio forestal a esta hora que afecta aos concellos de Calvos de Randín e Baltar. A Xunta decretou a situación 2 no incendio forestal do concello de Calvos de Randín, parroquia de Randín, pola proximidade do lume o núcleo de Asmeaus no concello limítrofe de Baltar. Os alcaldes de Baltar, José Antonio Feijó, e de Calvos, Aquilino Valencia.
2: Bueno, a situación neste momento, pero que toca a aldea nosa, un pouco máis tranquilos, porque cambiou a dirección do vento e está indo en outra dirección, aunque o pobo está moi metido no monte. E, a ver, eu son optimista a hora de controlar.
3: Bueno, a situación está tirando, esperando que os medios sean un poquinho máis efectivos e a ver si logramos controlar isto antes que os medios aéreos se retiren, que o vexo complicado. A ver que pasa. Momento nada de foguetes hoxe.
1: Lembremos que Galicia continuará en alto risco de incendios ata o 15 de outubro. Unha xornada na que o Partido Socialista e Partido Popular chegaron a un acordo para regular a lingua galega nos centros educativos, un acordo que permitirá impartir ciencias en galego si se mantén o equilibrio do 50% nos centros bilingües. A elección do idioma farase por bloques de asignaturas e será decidida polos centros. O texto contempla ademais que o profesorado de educación infantil empregará nas aulas a lingua materna predominante entre o alumno, tendo en conta o idioma da contorna. A negociación e o acordo producíase entre os grupos parlamentarios do Partido Socialista e do Partido Popular e contou tamén co apoio de Democracia Ourensana. Escoitamos a viceportavoz do PSDG, Lara Méndez, e o portavoz do Partido Popular, Alberto Pazos.
4: Non é o noso plan, que nos temos expectativas e obxectivos máis elevados, que seguiremos a traballar para acadalos, pero se trata de dar pasos adiante ante a situación de dificultade que está pasando o galego e o noso idioma. Por lo tanto, non actuar o considerábamos como unha cuestión de irresponsabilidade. Por lo tanto, pues nos actuamos, demos pasos e seguiremos traballando para acadar eses obxectivos.
5: O galego é o fogar común que nos une. O documento que acabamos de asinar é o refrendo da maioría parlamentaria ao plan de normalización da lingua. Un documento que introduce 6 modificacións do total das 700 medidas.

0: contempladas no plan xeral e 8 acordos complementarios, 6 modificacións e 8 acordos que van transformar de xeito real e efectivo o mapa lingüístico de Galicia na vindeira década.
1: Un acordo político que celebra o conselleiro de Lingua José López Campos e que agarda sexa igualmente ben recibido polo Consello da Cultura Galega e a Real Academia. López Campos indicaba que un acordo fruto do consenso sobre as bases da liberdade e o equilibrio.
2: Creo que é un chanzo importante, necesario, creo que é unha mostra de madurez política e que creo que as forzas políticas que asinan e que están nesta liña, pues creo que entenderon perfectamente o mandato da sociedade galega.
1: Dende a Real Academia Galega, o seu presidente Enrique Monteagudo dicía en La Brújula de Galicia que considera positivo que as políticas lingüísticas non sexan decididas de xeito unilateral pola Xunta de Galicia. A espera dun análise detallado do texto, Monteagudo celebraba que se comprometera a inspección no control da aplicación do uso do galego no sistema educativo e considera un avance que se modifique, aínda que sexa no mínimo, o decreto do plurilingüismo.
3: Eu creo que é un paso importante, porque ata agora, fíxese, no ano 2010, había unha posición moi pechada de non tocar o decreto. En fin, polo menos empezamos a abrir esa porta, non? Creo que falta unha reflexión en Galicia sobre o mellor modelo para garantir as finalidades que di a lei de competencia nas dúas linguas, a lei castelán, que, ademais, ese é un modelo que evite a perda constante de galego falantes, non? Esa reflexión de fondo falta, e iso falta, creo que, por todas as partes, é dicir, non acaba de verse unha proposta ben elaborada en ese sentido. Eu creo que debería ser un modelo flexible, pero, en fin, en todo caso, habría que estudarlo. Dentro diso, pois, que haxa un avance, inda que sexa un avance, digamos, pequeno, pois, é bo, porque significa que, bueno, saímos un pouco do inmobilismo, non? Que estamos abertos a mellorar as cousas.
1: O BNG non participou nen nos traballos para modificación do Plan Xeral de Normalización Lingüística, nen nesas negociacións no Parlamento para este acordo que chegaron PSOE e PP. De xeito, Xana Pontón, a portavoz nacional do BNG, definía este pacto como o acordo do partidismo para enterrar o galego.
4: Alá, quen queira colaborar co Partido Popular nunha estrategia de desgaleguización do noso país, é algo que a verdade sorprende, non? Que se queira levar adiante. En todo caso, pregúntome tamén eu que hai detrás deste pacto, non? Donde vemos como o bipartidismo se pon a traballar man a man en contra da lingua galega. Non sei se nos próximos meses veremos como se reparten postos en algún lugar.
1: E o compás da edición do 24 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
5: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
1: El xoves, en La Brújula de Galicia, también falamos de industria.
6: La Brújula de Galicia.
1: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Xa non difícil, imposible facer cuadrar as contas no campo e no mar. O gasoil disparado pasa factura especialmente a agricultores e mariñeiros. Os barcos pagan un 86% máis.

0: polo carburante dende que estoupou o conflito en Ormuz. E un tractor, por exemplo, un 49% máis. Dende Agromuralla, a súa presidenta Noelia Rodríguez botaba contas.
1: Simplemente hai que facer unha conta. Si nos remontamos ao 30 de diciembre do ano 2025, teño aquí datos concretos dunha factura, o gasóleo estaba en 0,72 euros litro, 72 céntimos. Onte estaba a 1,62. Para encher o depósito de un tractor, pois en base a estos precios podemos andar en torno a 300-400 litros, por decir unha cantidad, porque depende moito do modelo do tractor do que esteñamos falando, vale? E isto, pois, chegache como moito para un par de días. Pero bueno, desde as organizacións agrarias o que estamos pedindo é pois que se afloxe tamén un pouco, lo menos desde Agromuralla, que se afloxe un pouco a presión fiscal que hai tamén sobre o gasóleo.
0: Bueno, este lunes a mediado gasoil nos portos marítimos de Galicia se superaba o euro con 3. Os armadores calculan que un arrastreiro de litoral necesita agora 715.000 euros anuais para sair a faena, 330.000 máis que antes do conflito.
2: La brújula de Galicia.
3: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo. Como planta que pide tierra nueva.
4: ¿Cómo?
5: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
4: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
3: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
6: ¿Van a querer vino?
5: Treixadura Ribeiro.
4: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
7: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
8: Prepara a túa axenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
0: E hoxe, síntome moi feliz de decir isto. Luís Llera, boa tarde.
9: Hola, hola, bicos sonoros.
0: Susana Pedreira, moi boa tarde.
10: Hola, moi boa tarde a todos.
0: Hola, retomamos o compás cultural e ben forte nesta temporada, que sí.
10: Sí, iba a decir, eu canto choveu, non choveu nada, pero pasou moito tempo. Sí.
0: No, chover, por desgracia, non pouco,
10: sí.
0: Bueno, ímonos até a illa de San Simón e ímoslle por algo de poesía a este mundo que boa falta fai, Susana.
10: Uf, moita, moita falta. E ademais é unha iniciativa ben bonita porque ademais de poñer poesía, implica poñer poesía e traducir a moitas linguas, entre elas a nosa, a galega. E realmente é unha iniciativa ben bonita porque consolidar algo no eido cultural chegando a unha edición número 15, non, tamén é para celebrar e máis si eso que hai que celebrar e que é un motivo de reunión de poetas na Illa de San Simón é un xénero que aínda podería gañar moito máis, moitos máis lectores como é a poesía. Así que volve, acaba de presentarse unha nova edición do Obrador Internacional de Traducción Poética con Barqueira e Remador. Está comisariado e coordinado por unha das poetas galegas probablemente máis internacionais como Yolanda Castaño e ten ese epicentro que ti decías, a Illa de San Simón, porque aí van reunirse durante varios días, do 28 de setembro ao 3 de outubro, case unha semana, semana próxima, poetas que chegan de diferentes lugares do mundo e que crean poesía pois nas súas linguas propias. Isto é o modus operandi habitual dos últimos 15 anos de Con Barqueira e Remador, e sempre hai un ou unha poeta galega que é como a Cicerone, non? A anfitrioa. Entonces aí na Illa de San Simón traballan, crean poesía, traducen e as outras linguas quedan aquí, os poemas creados, e tamén levan de volta aos seus países de orixe pois as traducións de todo que aí se creou en galego, na nosa lingua. Pero explico moito mellor que a min, Yolanda Castaño.
11: Para non sempre un motivo de celebración, pero xa chegar a unha edición número 15 dun proxecto cultural, penso que xa é, bueno, algo para salientar e para recoñecer, non? 15ª edición do Obradoiro Internacional de Traducción Poética con Barqueira e Remador, este obradoiro de traducción poética intensivo, presencial e recíproco, de intercambio entre linguas e literatura, a través dunha lingua ponte, dunha lingua vehicular que sempre, case sempre, non sempre, ven sendo o inglés, nelas entenderá

0: e verterán aos uns aos outros pois as poéticas de seis novas figuras. Estas voces, os seus territorios lingüísticos e as súas literaturas se van incorporando a esa gran familia de San Simón, do Obradoiro, como fixeron noutras edicións, noutros anos, pasando tamén por Pontevedra, linguas como o canarés, o occitano, o aragonés. Este ano, por primeira vez, vamos ter linguas como o frisón ou como o caxemirés, respectivamente, en voces chegadas dos Países Baixos e da India. Ademais de outras como en polaco, en croata, en éuscaro e, por suposto, en galego.
1: Que tal vos, co frisón ou co caxemirés?
2: Non sabía ni que existían.
1: Eu tampouco. Claro, pero por iso isto é maravilloso, non? Poñen no foco tamén para nós linguas que non sabíamos pois, nin que existían, non? E seguramente eles tamén lles pasará, van ter un contacto co galego que nunca antes tiveran. Así que das esa convivencia entre seis poetas na illa de San Simón, aí estarán traballando durante seis días, pero teñen saídas para levar recitais nas súas linguas orixinais e traducidas simultáneamente galego, tanto a cidade de Vigo, que será o xoves 1 de outubro no local da Asociación Evame Oroza, como na cidade de Pontevedra, que será en dúas ocasións, o mércores 30 na Libraría Metáfora e o venres 2 de outubro nun novo Centro Internacional de Creatividade que acaba de inaugurar o Concello e que bautizaron como Maruxa Mayo. Como son poetas de nomes moi complicados, poderíame arriscar, pero claro, a ver, Marija Dejanovic é a croata, é a máis fácil. A polaca é Cristina Drabowska. Eu dicía que como son complicados, vou quedar con Tamara Andrés, que é a galega, que vai ser como anfitriona, e a verdade é que é un luxo, porque é toda unha voz autorizada falando de traducción poética.
0: Neste caso, a gran anfitrioa da lingua e da literatura e da cultura galegas vai ser a pontevedresa Tamara Andrés, unha muller, como sabedes, que ten os máis altos estándares formativos en traducción, quero dicir que a súa faceta como traductora de poesía pois acada os niveis máis altos con eses doutorados e todas esas especialidades, tamén na súa propia experiencia profesional e agora incorporada como responsable de edicións na histórica editorial Galaxia, ademais dunha poeta excepcional. Ela vai ser a Cicerone que vai guiar nesta especie de máster acelerado en cultura galega a estes novos visitantes que se incorporan a este proxecto tan expansivo que seguirá dando froitos porque darán a coñecer a literatura non só de Tamara Andrés, sino do resto de participantes, cada un nos seus países de orixe unha vez de volta dando a coñecer todas as súas traducións.
1: Pois lembrade que a semana que ven vai estar pasando isto. Nos estaremos coas nosas vidas, pero na illa de San Simón estarán falando frisón, caxemirés, escribindo poesía en éuscaro, en polaco e tamén en galego.
2: Con Barqueira e Remador. Moi evocador o título para un encontro nunha illa.
1: Moi poético, non?
2: Moitas gracias, Susana. Luís Llera, que nos trae aquí o compás?
3: Por aquí de novo, conexións entre Galicia e o mundo, ás veces con historia de fondo, todas facendo ese tecido de fíos sonoros, tecendo, sen ir máis longe, ademais, un festival de música e outras actividades artísticas que onte arrancaba en Compostela. Chámase Maré e autopreséntase como un encontro de músicas e artes atlánticas acollendo ata o domingo 30 espectáculos de artistas procedentes de ata 16 países conectando Galicia co mundo pola vía sonora. E abrindo a edición deste ano, onte actuaba na Sala Capitol Aterciopelados, que soan así.

0: Aterciopelado, esa banda colombiana que mestura o rock coas tradicións musicais do seu territorio. Músicas colombianas que aí están impresas no ADN. E que abriron Maré. Ata o domingo, xa sabedes, cita en Compostela con un montón de locais que acollen ata máis de 30 espectáculos de diferentes artistas.
1: Aterciopelados, Colombia. A verdade que internacionais estivemos hoxe. A música,
2: sí.
1: A música e a poesía, que eso sí que conecta o mundo. E ben conectado.

0: si a vos responde o no me do grupo, ¿eh?
1: Sí,
2: sí, claro, qué bonita, qué bonita.
1: Bueno,
2: non quero comezar, perdón, a temporada sí. pecando de pontevedresa que pescó moito, pero Maré naceu en Pontevedra.
0: Sí, é certo,
2: moitos
0: Susana,
2: anos foi un festival que se sí. celebraba aquí, ¿no? Que o organizaba o Xiaxenlle.
0: Sí. Foi pero xa foi, Susana.
2: Xa foi, xa pasou, pero naceu aquí. As cousas teñen que nacer en algún lugar.
1: Sí, e a outra conexión musical, en este caso, co territorio que ti tocabas hoxe é o Festival Sin Sal tamén en San Simón.
2: Tamén, en sí. San Simón, sí, sí.
1: Van setecendo tamén os encontros musicais de outros territorios tamén, de outras disciplinas aquí.
0: Pues Dico. Así vamos o punto seguido, porque, bueno, pues está por volver Marta García ayer, porque continúa La Brújula. Feliz serán. Gracias a todos.